0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване, като открихме новия радио сезон, ще открием и новия телевизионен сезон.
2: Говориш като човек, който направо открия телевизионния сезон. Нали по радиото е почлено разделно. Но факт, форматите започват. Дали сте почитатели и ги следите? Знаете ли кои са таз годишните играчи във всяка една от възможните версии? Независимо от това, дали става дума за игри на волята, за

0: любовни преживявания или пък за малко по-фермерски.
1: Възможно ли е като продължение на лятото да не се прибирате до късно вечерта, да бъдете с приятели на открито в приятна компания или сте от хората, които знаят, свършили почивката, засядаме пред телевизора?
0: Тази година проверяваме дали сте добри физиономисти. Успявате ли да се ориентирате в морето от лица, които са толкова различни, толкова уникални, толкова неповторими, и това се използва в едно изречение? Или концепцията за архитектура на лицата, свързана с хиалурона и някои други подобрения, отново ни идват в повече.
1: Дали смятате, че хора с обикновени професии биха могли да бъдат много здрави физически? Или напротив, харесвате млади и красиви дами, които имат като професия ясновидство и са готови да срещнат любовта? Еми, като си ясновидка, би трябвало да знаеш дали ще срещнеш.
0: Възможно ли е да сте като един наш колега, който 8 години не се е вълнувал от един формат, но сега го е видял и се е влюбил? Питаме ви.
1: Как решавате кой телевизионен формат ще следите? Ако е екстремен и с добра парична награда, предпочитам да си говорят за любов, или който има най-малко участници с корекции, че трудно различавам персонажите.
0: Ударението беше на бойлера или бойлера? А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсънване.
1: И ви посрещаме точно в 6.

0: утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Вторник е 1 септември. Ще се справим за тази седмица. Започваме по-лежерно, макар че дори лежейки на пясъка край морето, не успяхме да подминем всички ужасяващи новини. Днес обаче решаваме да видим с какво се разведрявате вечер. Как решавате кой телевизионен формат ще следите? Ако е екстремен и с добра парична награда, предпочитам да си говорят за любов или който има най-малко участници с корекции, че трудно различавам персонажите.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
3: На разсъмване.
4: Дали сте от хората, които когато седнат на вечеря и няма какво да си кажат, пускат телевизора и докато хапвате нещо домашно и вкусно, като например мусака с голяма заливка, крещите по участниците и казвате: "Хайде бе, айде бе, това па за колко ще го прескочиш, аз ко бях?" Или пък сте от другия тип хора, които сте сама и си казвате: "Мисля, от те всичките милионери, които са ги събрали тук, никой не е като за мен."
0: Внимавате ли, ако имате нужда от питие или да се освежите, да отскачате само в рекламните паузи, защото аз сте мръднали от екрана, аз сте се объркали и сте решили, че тази участничка е предишната участничка, само че с малко по-различна прическа от преди 3 секунди.
4: Дали, когато...
0: Аз не знам това, защото всъщност всяка година е интересно това, което се случва в различните формати. Всяка година виждаме как по някакъв начин променят, хората се ядосват, казват си: "Добре, защо вкарвате толкова елементарни хора, такива простаци?" Дали това е самата концепция на някои от телевизионните формати, смятат, че това провокира хората, едни ги изнервят, други пък се отъждествяват с въпросните напомпани същества. Обаче това си беше причината за темата тази година, защото всеки път си казвам, как ги различават?
4: Еми то проблема е, че то е смисъл, докато едно време имаше някаква мода, примерно в прически, в стилно обличане или цветове, в един момент започна това нещо да бъде като за лица и започнаха да има така една универсалност, смисъл задължително поддръжка се казва, да си оправим носа, да си оправим устните.
0: Да, а не е просто да ходиш често на зъболекар, да имаш здрава и чиста кожа, да имаш здраво тяло и косата ти да не изглежда опърлена с запалка за романтични свещи. И толкова. Да. Но точно поддръжката, да, това е много странно. Докато, например, в някои от форматите, нали, този, който е "Игри на волята" при нас в Нова, там виждаш, че идват хора, които наистина, дали са любители или са голяма част от тях посветени по някакъв начин, на спорта. Това са хора, които са работили над телата си и ти знаеш защо са там. Нали? Не може просто на ентусиазъм и воля само.
4: Да,
0: нищо,
4: да,
0: че "Игри на волята". Но за другите някакси ми е странно, защото променяш архитектурата на едно лице. Ти може да си се родил с по-нежно личице, не може да му сложиш големи устни. Може да си с по-кръгло, не може да сложиш скули, за да решиш, че просто трябва да си скандинавски тип. Не си?
4: Не си. То лошото е, че както някой беше написал едно, смисъл имаше такова меме, в което, нали, гледаш и майката и бащата изглеждат прекрасно и същевременно детето и си казваш: "Ми, ако беше видял стари снимки на бащата, щеш да знаеш защо го."
0: Ако не сте разбрали, започнаха форматите вече. Как решавате кой ще следите, питаме днес в Тройка на разсъмване.

Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане малко преди 6:30 и всъщност наясно ли сте кой ден го дават? Направихте ли си график вече? Как решавате кой телевизионен формат ще следите? Ако е екстремен и с добра парична награда, предпочитам да си говорят за любов или който има най-малко участници с корекции, че трудно различавам персонажите. Те всъщност всички ли са в едни и същи дни нарочно или не?

0: Нарочно са в едни и същи дни, просто ги праза, да няма едните да са по-гледани от другите, но идеята за мен е, че когато тръгнеш да гледаш нещо такова, дори и просто за да ти минава времето, в крайна сметка пък трябва да има нещо, което да научиш, в противен случай е пропиляно време. Ако в едното си казваш, тук нали, виждаш една воля за спорт, виждаш едни хора, които независимо от това какво работят, нали, смисъл се занимават, мисленето е малко по-различно, в другото просто гледаш една така, как да кажа, една борба като в кокошарник, нали, с идеята, като излезе, нали, ти повечето гледаш. Те дори в профилите в Инстаграм си остават такива неща. Еди коя си от еди кое си предаване и си викам, добре, това ли ти е най-важното? С това ли ти слагат, да, като етикет за цял живот?
1: Да, за мен това е много странно,
0: живот?
1: Защото това е един такъв мащабен западен манер, където все пак става дума за по-големи държави и всичко, което от екрана едва ли не ти е някакво горо. Но при нас не е така, защото ние се познаваме всички. Държавата е достатъчно малка и в крайна сметка винаги водещото от край време е било хората, които по някакъв начин те вдъхновяват, наистина да са добри в своята си професия, дали ще са актьори или пък, нали, ако си ги видял на екран, или пък се занимават с нещо друго, а не просто известни, защото са участвали. Въпреки, да, че за тези кулинарните, например, формати, там все пак са хора, някои от тях са готвачи, нали, в по-професионалните и там е по-различно.
0: Не, ма там има и много аматьори, които пък показват невероятни способности, да, в кухнята, любителски, нали, не са работили в Мишлен ресторант.
1: Но... Да, но пък други успяват, след като печелят формат, си направят свой ресторант, а преди това точно това са учили.
0: Да, но за мен е смисъл, то верно, че ние не сме първа младост, обаче спомням си, че единствените неща, които така правиха едно време като състезание, бяха от типа на минута е много, в което трябва, нали, малко си упражняваш мозъка, после ако ще стани богат. И в един момент някакси нещата отидаха към по-леката част, нали. Така, да се запознае с богат мъж или с красива жена, ама сега тя как говори...
1: Това в началото беше интересно и се чуваш, обаче после спираш да ги различаваш. И мен това ме смущава.
0: Еми то може би е някакъв като кълъп, смисъл, за какво трябва да избираш между различните, нали? Както една казваш, аз гледам душата, обаче е хубаво да имам хубава професия и да е богат.
1: Това е тройка на разсъмване. Музиката.

0: утро от тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Днес включваме телевизора, гледаме душата, гледаме плочките на корема, гледаме издръжливостта, гледаме какъв е характера, чуваме думите, опитваме се да се ориентираме под пластовете грим и питаме как решавате кой телевизионен формат ще следите.
1: На всяка манджа,
2: тройка на разсъмване.
3: Обсъждате ли с близки и познати участниците във всеки телевизионен формат с от типа на еди кой си как изглежда, или пък тук те трите не мога да разбера коя как се казваше? Прави ли ви впечатление, че със всяка година имената стават много различни от имената, които не сме свикнали? Фамилиите стават доста екзотични. В един момент всяка от участниците в някои от предаванията и... Да, очките. Еми аз исках така малко да го замажа. Обаче не го намазах. Замазах и започнаха да стават с едни така много странни професии, които едно време ги считахме за екзотико. Типа като кажеш какво работите, винаги има визитка във всяко от тези предания, и като кажат инфлуенсър. И ти очакваш нещо повече да
0: другото,
3: се случи след инфлуенсър.
0: Беше,
3: обаче
0: нали,
3: това изчерп.
0: Лайф коуч и ми стана много смешно, защото се сещам в подкаста, който сега качихме с Надя Ганчева.
3: Да.
0: Препоръчваме, да, ако ни не сте го гледали, го качихме вчера, тъй като тя е един страхотен репортер, тя е правила криминални, съдебни, заставала за изключително интересни репортажи, но пък сега е дигитален продуцент от доста години и стои зад това голямо мащабно пространство. И си говорихме за филтрите, за информацията, която стига до хората, и си говорихме някакви неща и тяка, нали, по темата да. Се сетих, защо хората гледат лошите новини или пък някакви такива по кичозни и провокативни.
3: Не, ми, да.
0: И тя каза, че по някакъв начин хората като че ли се утешават, че на мен, окей, ох, с мен не се е случило. И за мен беше много изумяващо, защото аз никога не си казвам, като разбера за катастрофа, ох, слава богу, че не е на някой мой близък. Да, минава ти като някаква мисъл през главата, но все пак проявяваш емпатия, загрижено ти е, притесняваш се, не си казваш, о, супер, моят живот е много такъв хубав. И тя като чу, че аз така никога не се... Нали, на гърба на другите и казвам, ти ставаш за лайф коуч, аз се смразих.
3: Не ми да.
0: Никога не съм подозирала, че човек, който може просто да не си губи времето да завижда, да не си губи времето да се сравнява с снимките, с роклите, с стандарта на другите хора, с развитието на личността на други хора, нали, би трябвало да ти е по-скоро вдъхновяващо, а не да се радваш и да си казваш, о, супер, аз съм по-добре. И това автоматично, нали, значи означава, че като си по-емпатичен и по-добронамерен, значи ставаш за лайф коуч.
3: Ами те много хора станаха.
0: Да,
3: включително и наши познати и бивши колеги станаха, нали, така публична реч.
0: А тя какво пък беше направила нещо много такова... Не с публичната реч, как тя публична реч?
3: Не, аз говоря за други колеги.
0: А, това е тройка на разсъмване.

0: новините.
1: Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Канде влизат в надпреварата с Дундуков 2. Инициативен комитет ще представи номинацията на двамата за президент и вице-президент в родния им град Гоце Делчев. Стана ясно, че за президент се кандидатира Александър Томов, лидер на партия Българска социал-демокрация Евролевица. Той обяви, че ще се бори срещу ограничаването на правата на президентската институция и ще надгражда усилията на правителството за спиране на корупцията. Влизат в сила рестриктивни мерки за съкращаване на разходите за персонал с 10%, касаещи всички бюджетни организации. Правителството обяснява решението с необходимостта от спешно свиване на публичните разходи за овладяване на бюджетния дефицит и поддържане на фискална стабилност. Реформата засяга министерства, ведомства, държавни агенции, общински администрации, като те трябва да преструктурират разходите си спрямо новите лимити. Природния газ в България поскъпва с 5,5%, след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена 41 евро и 60 евроцента за мегаватт час. Сумата не са включени таксите за достъп и пренос, акцизът и ДДС.

0: Въпреки увеличението, българския газ остава значително по-евтин от този на европейските пазари. Основна роля за това има азерския газ, който участва в доставките по дългосрочния договор между България и Азербайджан. Президентът на Литва Гитанас Науседа заяви, че посещението на директора на Централното разузнавателно управление на САЩ Джон Ратклиф в Москва е било насочено към намаляване на регионалните напрежения, като той е бил информиран от САЩ за съдържанието на преговорите. На този етап мога да кажа, че срещата постигна поставените цели и бе насочена към намаляване на напрежението в региона, каза Науседа в Вилнюс, цитиран от литовските медии. Наистина се надявам, че това послание е достигнало до режима в Кремъл на време, добави президента на Литва. Науседа не предостави допълнителни подробности, позовавайки се на договорени с Вашингтон подход към тази тема. Необявеното посещение на Ратклиф в Москва миналата седмица предизвика спекулации в цял свят относно целта на пътуването и възможното съдържание на разговорите. След срещите му не беше официално потвърдено почти нищо. Американски медии съобщиха, като се позоваха на неназовани източници, че в рамките на посещението, което се състоя миналата сряда, Ратклиф е предупредил Русия да не напада натовски съюзници. Помолени да коментират публикациите от Кремъл, отрекоха написаното в тях и размахаха пръст на Запада. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Арсенал постигна втората си поредна победа в Премиер Лиг и трета от началото на сезона, след като надделя с 1-0 на Астън Вила на Вилл Парк. В матч с много битка и малко положение, Букайо Сака донесе заслужени 3 точки на шампионите с гол в 59-та минута. Така Арсенал влезе в групата на 4-те отбора, които до момента имат пълен актив след първите два кръга. Бирмингамци се представиха доста по-добре от матча с Брайтън 0-4, но създадоха твърде малко в атака, въпреки че през първото полувреме можеха да поведат, но удар на Буендия срещна гредата. В крайна сметка Вила инкасира трето поредно поражение. Барселона записа трета поредна победа от началото на сезона. Този път каталунците победиха Райо Валекано с 5-2 на Камп Ноу. Те показаха отлична игра в атака, което доведе до 5 попадения, но и някои колебания в защита, което позволи на Серхио Камейо да се разпише на 2 пъти. На трибуните беше очаквано новото попълнение на каталунците Габриел Жезус.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки, духа до умерен северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е слънчево. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. За провеждане на четвъртия етап от колоездачната обиколка на България между 14.30 и 17.30 ще се ограничи движението от двете посоки по пътя Троян-Кърнаре, проход Троянски. Шофьорите на автомобилите ще изчакват на място преминаване на колоездачната колона, след което трафикът ще бъде възстановен.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: 12 минути след 7:30. Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Итш. Днес, вторник, е 1 септември. Ако случайно сте забравили така, времето постепенно отива към месен, ама има още много време, защото синоптиците казаха, че септември почти до края, до към 20 ще си бъде хубаво и топло. Само, че някои неща започват с или без наше желание, като например новите телевизионни сезони. Затова тази сутрин решихме да ви питаме как решавате кой телевизионен формат ще следите. Ако е екстремен и с добра парична награда, предпочитам да си говоря за любов или който има най-малко участници с корекции, че трудно различавам персонажите, защото напоследък виждаме така кастингите, че винаги са един и същи типаж. Преди обаче да започнем да обсъждаме темата, нека да видим какво са написали звездите горе на небето. За овните те са казали така: обърнете внимание на това, което партньорът ви купнее да получи. Успешно ще използвате натрупаните знания и прочетеното, за да оставите отлично усещане у околните. Това по безспорен начин ще ви придвижи с една стъпка напред в професионалното ви развитие. Насочете днес средствата си към скъпа придобивка. За телците, отношенията ви се развиват в правилна насока и през днешния ден ще се предвиждат разтърсвания. Звездите ви позволяват да обсипете с радост и нежност любимия човек, който пък ще жадува повече от всякога. Възможно е да чувствате голямо недоволство и униние, защото началникът ви не признава достатъчно положените усилия и безсънните нощи. Близнаци, ако усещате самота или имате някакъв ангажимент с някого, няма да ви е трудно да откриете близък партньор и да прекарате прекрасно сред приятелите си. Вероятно ще поемете още повече служебни задачи. Въпреки всичко, затрудненията ще са по-малко, отколкото сте очаквали. За раците ще се сблъскате с мъчноти, свързани с личните ви връзки. Ако насочите цялата си сила да загладите възникналите спорове днес, със сигурност ще надмогнете появилите се препятствия, ще бъдете в крайно непостоянно душевно състояние, чувствайки известна несигурност.
1: Лъвове, днес има вероятност да приключите нещо старо, за да успеете в бъдеще да се посветите на нещо ново, разбира се. Не е задължително обаче вие да сте инициаторите на тези процеси. Може би събитията или пък хората, с които общувате напоследък, ще ви изненадат, при това приятно.
0: Деви, не се плашете да рискувате днес и да изпитвате новости с половинката си. Всичко, което носи добро усещане, ще повдигне и духа на партньора ви. Много вероятно е да изпитате тревога, очаквания към някаква ваша служебна задача. Бъдете по-пластични и не го възприемайте като свой неуспех, а точно обратното. След малко и останалата част от хороскопа.

0: Добре утро, Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. И докато се разхождаме из бъдещето на звездите, днес стигаме до везните. Везни, ако днес търсите състрадание и разбиране от партньора си, най-вероятно няма да ги откриете, защото той не е бил в настроение за по-продължителни разговори, а не защото има лошо отношение към вас. Ще бъдете изключително резултатни обаче в справянето с всеки отделен проблем. Може и да не харесвате житейските пречки, но пък действайки прагматично, ще успеете да отметнете добро количество задачи.
1: Скорпиони, днес най-вероятно ще ви се иска да намалите активността си и да прекарате повече време от дома или в уединено занимание. За да се чувствате добре, следвайте собствените си желания. Няма да ви се отрази добре, ако правите прекалено големи жертви за други хора или пък само за един определен човек.
0: Стрелци, връзката между вас и партньора ви днес ще изиграе много важна роля, особено ако се налага да разкриете нещо съществено пред половинката си. В работата ще имате основен фокус, задачите за деня ще бъдете концентрирани, търпеливи, всеотдайни. Вашата заетост ще изпълни целия ден и това няма да остави чувство за тежест, напротив, ще реализирате приходи и имбедни доста стабилни отношения.
1: За козирозите днес има вероятност някои хора да се опитат да навлязат в личното ви пространство, да се възползват от вас или да ви натоварят със своите лични проблеми. За да ограничите вредните влияния, не бързайте да се отзовавате на всеки, който иска от вас съдействие, съвет, пари или нещо друго.
0: Водолеи, постарайте се да се отървете от съмненията си, защото съществува риск да нараните без причина половинката си с какво? С ревност. Ще се наложи да действате заедно с част от вашите колеги пък на работното място, което може да ви подразни, защото имате собствена идея как да вървят нещата. Възможно е да бъдете изправени пред тежки изпитания. Бъдете подготвени за това, запазете самообладание. Успокояващото е, че има възможност да осъществите финансовите си стремежи.
1: И за риби накрая днес е възможно на преден план да излязат някои стари проблеми, които ще нарушат душевното ви спокойствие. Денят е много подходящ за довършване на обучение или да планирате какво да учите в бъдеще. Каквото и да правите обаче, доверявайте се на интуицията си, няма да ви заблуди.
0: Интуицията, личните впечатления, натрупаните часове пред екрана в последните години, дали им сте се разочаровали или пък сте открили току-що някой телевизионен формат, с който сте установили, че бихте могли да запълните една-две вечери през седмицата, дали това ви очарова или пък напротив ви отблъсква. Тази сутрин питаме как решавате кой телевизионен формат ще следите. Ако е екстремен и с добра парична награда, предпочитам да си говорят за любов или който има най-малко участници с корекции, че трудно различавам персонажите.
1: От кои хора сте? От тези, които обичат нещата да се случват прино на някакъв тип състезателен от типа, трябва да има физическо усилие, нещо да се прави, или пък сте от хората, които обичат по-спокойни забавлени от типа кръстословица. Нали? Ние ви питаме някакъв въпрос, вие отговаряте и така си тренирате мозъка, защото знаем хора всякакви. Някои обичат нещата да се случват много бързо, много екстремно, докато седят на маса, гледат и казват: давай бе, ти можеш да го направиш. Аз ако бях, щях да го направя със завързани очи.
0: Или пък сте от хората, които обичат да гледат нещо, което няма физическо натоварване, но няма интелектуално натоварване, но от ваша страна се изисква известно интелектуално усилие, за да успеете да изтърпите един по-моден разговор, една по-модна мисъл, опит да се каже нещо за мирогледа, за да се представиш романтично пред евентуалния бъдещ партньор.
1: Дай да видиш, смисъл, ако си мислиш, че обикновено в такъв тип предавания има като една представителна извадка и си казваш ми, ето, мъжът трябва винаги да е финансово независим, независимо аз какво му давам, демек нищо.
0: Смятате ли, че всъщност това, което гледаме на екран, е представителна извадка или пък напротив дразни ви, че виждате доста плоски персонажи и една концепция за посредство.

0: собствено спомената току-що, която не би следвало да поощряваме. Въобще как решавате кой телевизионен формат ще следите? Открихте ли си нещо интересно или пък затвърдихте решението си въобще да не ги гледате? Може да споделите в Трайка на разсъмване.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com
1: и със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
4: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
5: Защото обичаме обувките. Дайхман.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
8: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
9: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
10: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
9: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
10: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
9: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
11: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
12: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: София в този час е натоварена по части от Тодор Александров, Константин Величков, Вардар, Царица Йоана и околовръстното между Суходол и цар Борис III. В Пловдив е натоварено по Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христоботев, Руски, Никола Вапцаров, както и по околовръстното, а във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смиленски и Република.
2: Витоша, Топ 20. Петък слага край на работната седмица.

0: Но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излъчваните хитове.
2: Витоша, топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витоша, топ 20.

0: Добре утро от Трайка на Ръсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветоша. Играта започва. Първо тегляне в роддени с късмет. И първа възможност тази сутрин от общо 3 в тройката да спечелите 2500 евро. Ако искате да участвате, условието е да ни звъннете на 08-78-50-1000 и да сте родени през месец юли.
1: Разбира се, имаме и малко джобни дребни пари, като например 50 евро, които може да ги спечелите и да ви ги дадем, ако случайно ви познаем или годината на раждане, или пък датата. Ако ги познаем и двете, тогава взимате по-голямата сума от 2500.
0: Вдигаме сега телефона на един от вас е роден през юли. Добро утро.
2: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Борис Полунов се казва.
0: Борис, добре дошъл, през юли ли си роден?
2: Да.
0: Супер, теглим годината. И тя е 1973-та.
2: Не.
1: Е, добре, а да си роден на 7-ми?
2: Не, на 13.
1: Жалко.
0: Еми... Хубав ден и до скоро.
2: Благодаря,
0: Нова. Чао, чао. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша 19 минути остава до 8 сутринта. В София температурата сега е 19 градуса, в Пловдив 20, във Варна 18, в Бургас 19 градуса до тази час. Във Видин и Козлодой 20 градуса в момента, а в Смолян само 15. Очакваме ви

0: както обичайно всяка сутрин за здрасти на 087850000. Пишете във Viber и на страницата на Тройката във Facebook. Днес, тъй като от преди няколко дни им започнаха новия сезон, проверяваме как решавате кой телевизионен формат ще следите. Ако е екстремен и с добра парична награда, предпочитам да си говорят за любов, или който има най-малко участници с корекции, че трудно различавам персонажите.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро! Обаждам се по темата.
0: Слушаме.
2: Здравейте! Значи аз като цяло тези реалите, които дават по всичките телевизии, не ги гледам. Просто причина е, в смисъл, не ги смятам за подходящи нещо, което могат мисловно да ми помогнат на тялото и на мислите и на духа.
0: Колко време ти трябваше, за да си съставиш това мнение, защото за да решиш да не ги гледаш, все пак преди това си хвърлил по едно око и си успял да разбереш?
2: В интерес, единственото реалити, което ми крадна окото, беше първият Big Brother с Найден и с Здравко.
3: Там беше направо така мисловна дейност, че още не може да се съвзема.
2: Не, но смисъл, човека Здравко може да е всякакъв артист, забавен, но...
0: Не сме казали, че артист.
3: Да, и че е забавен. Да. Но какво според тебе е, че не чухме?
2: Човека, смисъл, си показа точно как е било. Имам предвид, изказва се неговия житейски живот. А не примерно както сега в онова предаване, той не трябва да е ергенът, но трябва да е кретенът.
3: Да. В смисъл, ти искаш предаване с такива по-нормални хора, дето така,
2: с две думи. Не, смисъл, да. Нещо, което като гледат мен, смисъл, семейството ми, децата ми да ги грабне. А не примерно да почнат да готвят черешката на торта и да ми дават някакви индокитайски и всякакви измишлени предположения, че имаме така страхотна храна, българска.
0: Има и такива, то въпросът е каква е тематиката, нали, каква е задача, кулинарната задача. Я кажи, Румен, извинявай, колко години са минали, че персонажа Здравко ти държи влага и толкова ти харесва?
2: Ми беше поне 2005-та, се спомням, 2003-та или 2004-та, там някъде беше първият Big Brother.
0: А ти следиш ли му сега живота, смисъл, харесваш ли го този човек?
2: Не.
3: Що бе те редовно го камат?
2: Никой не следя.
0: Не ти е вдъхновяваща личност, нали така разбирам?
2: Не ми е някакъв кумир в живота, който да ми дава аурата всяка сутрин, като ставам.
3: Браво, има напредък.
2: А също, не ти приялите, има сега едно много хубаво предание, те вече не го дават, Вкусът на България. Обикаля една женица и показва, доста рецепти се грабнах от родопите, от нещата в България, където прямо на мен лично ми доставя удоволствие да готва и да се развивам в кулинарията в български аспект. Не мога да готвя азиатска, италианска и френска кухня, но предпочитам нашите си манджурляци.
0: Да разбирам ли, че веднъж месечно все пак готвиш по веднъж азиатска, френска?
2: Готва, разбира се. Аз също имам деца, които искат да идат някакви буквуци, аз така да ги нареча и за тях им готва.
0: Азиатската кухня. Жигам се. Добре, хубаво, с децата как се справиш?
3: Ти ги можеш да кухнята азиатската, примерно.
2: Чакай, не разбрах какво?
0: Ми две неща, в смисъл. Докато поуправиш кухнята, как се справиш с децата? Когато искат да гледат различни формати, категоричен ли си, че няма какво да се види или напротив все пак? Да.
2: Те вече са на други платформи. Когато седнем, аз съм сам приемал с децата, дори телевизора не включвам. Единственото нещо, което гледах до миналата година, беше MTV. Но след като го забраниха, вече и това не гледа.
3: Да.
0: Той живота ти как се стекал?
2: Стари филми. Да. Музика и такива неща, които да ме разтоварват. Не да ме натоварят.
3: Смяташ ли, че вече си остарял, защото те всичко са ти спрели? Нали, първия Big Brother, MTV,
2: не,
3: го спрели.
2: Не съм остарял.
3: Окей.
0: Добре. Знаеш ли, все повече хора избират просто да избират какво да гледат.
2: Разбира се. То е ясно, че това, което се предлага, най-вероятно се търси в България.
0: Имах предвид, под избират просто да погледнат и да си гледат нещо през YouTube и толкова. Добре, в крайна сметка това кара ли те да се чувстваш по-добре в твоята си кожа или пък се усещаш ли някаква откъснатост от събитията или точно този живот с точно този мироглед няма нужда?
2: Не, всичко в смисъл си е добре. Аз работя с готини хора, които всеки ден ми казват какво е било в тези реалити, тъй че нищо не ме отдалечава от този начин на живот. Нищо не съм пропуснал, да.
0: Добре, последно смяташ ли, че тези хора са представителна извадка за това какво е мнозинството от населението у нас?
2: До някаква степен.

0: Еде, хубаво почна. Хмея ти.
1: Казах до някаква степен, съм казал процента. Ако бях опитал процентно съзърнение, ще е 11,65%.
2: Добре, стискаме си ръцете.
0: Лек път, Румене.
2: Айде.
0: Чао, чао.
2: Чао от нас.
1: И на вас.
0: До скоро. Това е трайка на разсъмване.

0: Химак Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
4: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
3: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
4: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
3: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
8: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Flex Мрамор Medium. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
11: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.

0: навсякъде.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
2: Подкрепата на...
3: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: наръсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. 2 минути остават до 8 сутринта. Посрещаме вторника.
1: Въпросът в тройка на разсъмване.
0: Как решавате кой телевизионен формат ще следите? Ако е екстремен и с добра парична награда, предпочитам да си говорят за любов, или който има най-малко участници с корекции, че трудно различавам персонажите, дали им в по-голямата част от форматите ви е буквално обидна селекцията, защото внушението е, че има доста посредствени хора, които не е задължително ги гледаме всички на куп, или пък имате други впечатления и други предпочитания. Във Viber канала ни тройка на разсъмване и Дан Димитров току-що пише така: предпочитаме да гледаме любознателните предавания или тези, в които се дава поле на талантливи хора да покажат уменията си. Другите формати даже няма да ги коментираме.
2: Антония написал: формата, който предпочитаме, YouTube. От римско време боевете в Колизеума на народа му трябва зрелище. Затова са футболните мачове, форматите и т.н. По този начин народ се контролира най-лесно. Всъщност в YouTube е написал той: намирам клипове, които ми помогнаха сам с малко помощ от приятели и роднини да вдигна настоящия ни дом. Искам само да ти кажа, Антоне, че за тази работа има строителни инженери. Нали, хубаво е да гледаш как са го правили едно време или сега като тенденция, ама не е хубаво сам да си изчислиш нощите гради, особено ако ще има и други хора.
0: Ние
2: там
0: не знаем какво е правил. В смисъл, може да си е правил с глобяема къща.
2: Ми да закрием архитектура и геодезията.
0: Да.
2: Да, аз и аз така.
0: Аз вчера си говорих с един геодезист, но това е друго. Това е
2: вече.
3: Студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Канде влизат в надпреварата с Дондуков 2. Инициативен комитет ще представи номинацията на двамата за президент и вице-президент в родния им град Гоце Делчев. Стана ясно, че за президент се кандидатира Александър Томов, лидер на партия Българска социал-демокрация Евролевица. Той обяви, че ще се бори срещу ограничаването на правата на президентската институция и ще надгражда усилията на правителството за спиране на корупцията. Влизат в сила рестриктивни мерки за съкращаване на разходите за персонал с 10%, касаещи всички бюджетни организации. Правителството обяснява решението с необходимостта от спешно свиване на публичните разходи за овладяване на бюджетни дефицити, поддържане на фискална стабилност. Реформата засяга министерства, ведомства, държавни агенции и общински администрации, като те трябва да преструктурират разходите си спрямо новите лимити. Природният газ в България поскъпва с 5,5%, след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена 41 евро и 60 евроцента за мегават час. В сумата не са включени таксите за достъп и пренос, акцизът и ДДС. Въпреки увеличението, българският газ остава значително по-евтин от този на европейските пазари. Основна роля за това има азерския газ, който участва в доставките по дългосрочния договор между България и Азербайджан. Президентът на Литва Гитанас Науседа заяви, че посещението на директора на Централното разузнавателно управление на САЩ Джон Ратли в Москва е било насочено към намаляване на регионалните напрежения, като той е бил информиран от САЩ за съдържанието на преговорите. На този етап мога да кажа, че срещата постигна поставените цели и бе насочена към намаляване на напрежението в региона, каза Науседа в Вилнюс, цитиран от литовските медии. Наистина се надявам, че това послание е достигнало до режима в Кремъл на време, добави президента на Литва. Науседа не предостави допълнителни подробности, позовавайки се на договорени с Вашингтон

0: Тон подход към тази тема. Необявеното посещение на Радклиф в Москва миналата седмица предизвика спекулации в цял свят относно целта на пътуването и възможното съдържание на разговорите. След срещите му не беше официално потвърдено почти нищо. Американски медии съобщиха, като се позоваха на неназовани източници, че в рамките на посещението, което се състоя миналата сряда, Радклиф е предупредил Русия да не напада натовски съюзници. Помолени да коментират публикациите, от Кремъл отрекоха написаното в тях и размахаха пръст на Запада. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Рома постигна нова победа с 4-0, след която оглавява временното класиране в серия А с впечатляваща голова разлика 8-0. Този път жертва на вълците беше Лече, който в първия кръг победи Венеция, но на собствен терен без класи под съперника си. Даниил Мален, който преди седмица отбеляза хет-трик, отново даде тон за успеха на столичани. Нидерландецът даде преднина на Рома още в четвъртата минута след груба грешка на Тиаго Габриел, който го изведе сам срещу вратаря на домакините. 23-та минута Мален удвои и до голяма степен реши всичко в полза на Рома. Този път Фуфана върна по земя, а нидерландецът засече отблизо. Рома вкара още един гол до почивката чрез Матия Соуле, който в 25-та минута получи от Мален на границата на наказателното поле и стреля. Ударът му беше избит от Фалконе, но след това аржентинецът сам направи добавката. До почивката Мален можеше да оформи своя хет-трик, но пропусна две добри ситуации. Лече имаше възможност да намали, но в 62-та минута удар на Кулибали с глава срещна гредата, а след това Ермосо изчисти акробатично от гол линията. Три минути след това Родриго Мора оформи крайния резултат, отбелязвайки първия си гол в серия А.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки, духа до умерен северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е слънчево, максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. За провеждане на четвъртия етап от колоездачната обиколка на България между 14.30 и 17.30 ще се ограничи движението от двете посоки по пътя Троян-Кърнаре, проход Троянски. Шофьорите на автомобилите ще изчакват на място преминаване на колоездачната колона, след което трафикът ще бъде възстановен.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, го кажа добре.
4: Да. Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, трека на Расън Ванес, сутрешното шоу на Радио 8.13 е 1 септември и посрещаме втория работен ден от седмицата. Аз съм Елена, с Кирил и Тодор ви очакваме. Дали е във времето, в което все още можем да се разхождаме по паркове и градинки, да усъмваме или пък да закъсняваме и да ни е доста приятно навън, вече сте склонни да погледнете към телевизионния екран или ще направим кратка ретроспекция за последните години и какви са вашите лични впечатления. Как решавате кой телевизионен формат ще следите? Ако е екстремен и с добра парична награда, предпочитам да си говорят за любов или който има най-малко участници с корекции, че трудно различавам персонажите. На страницата ни във Фейсбук Стефанов Георги пише: не гледам телевизия и всякакви формати, от бързи смели сръчни до кой ми бръкна в дам. Меметата във Фейсбук, ето как хората си съставят мнения, са достатъчни, за да разбере човек какви посредствени хора присъстват там. А и всъщност ми прави впечатление точно това, което той казва, тъй като и извън ефир преди малко си говорихме. Дали филтърът е такъв, дали наистина трябва да гледаме това, което се счита, че интересува мнозинството и всъщност нямат ли им доста силен лост за внушения и телевизиите достатъчно, така че да може да се направи един по-умен баланс между хора, които представляват някаква масовка в мисленето и хора, които някакси изглеждат на идея по-смислени.
1: Да, винаги им трябва да има баланс, според мен, защото нали, това наратив от типа на...
0: Хората
1: това искат, да, може да вкараш и такива, може да вкараш и другия тип.
0: Разбира
1: се. Просто е да видиш сега.
0: Дали... Освен това, не всички хора могат да имат знанията, за да гледат много познавателни предавания, обаче ако ги направиш готино, защото има и такива формати, всъщност хем става забавно, хем чуваш нещо полезно.
1: Да, и просто да видиш, че има и хора, на които така може да погледнеш и да кажеш брех, нали, така като един диамант след прасетата,
0: да.
1: Или бисер.
0: А иначе му остава общото внушение, че е пълно с някакви елементарни хора, които един има половин мозъчна гънка, а другата също толкова, но смята, че той трябва и купи кафето. Някакси аз съм много против тая концепция и против това, което обсъждахме като внушение, нали, по някакъв начин, че всички искат, нали, мъжете искат си вземат добре изглеждаща играчка, играчката иска някой друг да й плати кафето. Това е страхотно принизяване и една изключително гадна илюстрация. Не знам защо се счита, че това продължава да е супер-супер готино. Според мен има толкова много хора, които в телевизиите в България, които имат огромен опит и могат целият този сценарий, интриги, коментари, обсъждане, напрежение, сюжети между героите, не интриги, сюжети между героите, да ги направят така, че да изглеждат интересно и с хора, които имат повече от една клетка.
1: Най-важното, че ако ги гледате така малко подрастващи, според мен, нали, сега аз съм далеч от тази мисъл, че телевизията или пък радиото има образователна функция, смисъл за това си има семейство, но въпросът е, че ако гледаш такива в един момент, някакси в малкият ти непораснал мозък може да се, да се появи така идеята, че то това е нещо нормално, щом го дадат по телевизията. Нали? Ние трябва да се държим по този начин.
0: Или пък, ако идваш от добро семейство, в малкият ти непораснал мозък може да се оформи усещането, че си заобиколен от примати, а не съм съгласна, че е така. И освен това, не съм съгласна, че радиото и телевизията не могат да имат възпитателна или образователна функция, тъй като възпитанието си, освен че го получаваш основно от семейството и е важно и училището, то се влияе от средата и от целият този наратив, какъв свят и в какво общество живеем. Има лостове, работейки и ние в медия, да направиш нещо да така, че да е интересно, но да не е толкова брутално простежко.
1: Това ти казвам, а според мен всичко си зависи от тази семейната ти среда, защото приедно ти като си пораснала, не си събрала с такива с силиконови бомби и услуги да си глокирате.
0: Не казвам, че е така, просто

0: Казвам, че индивида се оформи от всичко от средата, а медиите имат огромното влияние да ти внушат в каква среда живееш и ти да си кажеш, добре, само моя балон е мъничък на по-интелигентни хора, другите са някакви олигофрени. Убедена съм, че това е. Не е така. Освен това, точно работейки в медии, ние много добре знаем, че ако се напънеш, можеш да направиш изключително интересни истории с някакви по-нормални персонажи. А не с той... Да. Така, с което идваме и към последната част на въпроса ни, където Майя Енева се включва и пише на въпроса кой е, дали ги разпознаваме, защото са еднакви това отношение, че нали, всичките са стая, дето говориха сутринта, архитектурата на лицата с хиалурон е една и съща. Та на въпроса кой е, пише Майя Енева, в което и да е реалити, аз печеля 0 точки.
1: Може бе, Майя, никакво такова, как да кажа. Ми позаинтересувай се.
0: Успявате ли да разпознаете чисто физически персонажите от това, което се налага като визия? И всъщност, можете ли да дадете пример от това, което вие виждате в реалността и хората, с които общувате, и това, което виждате на екран, доколко наистина си съвпадат? И всъщност, как решавате кой телевизионен формат ще следите? Това питаме днес в Тройка на разсъмване, а след малко чуваме трафика по улиците и булевардите във вашия град по Витоша.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
4: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
5: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
8: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
9: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
10: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
11: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
12: Отново на училище.
13: И еволюцията на домашното.
14: Имате дете, което тръгва на училище.
13: Учител сте и също тръгвате на училище.
12: Или сте самият ученик.
14: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
13: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
12: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
14: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
13: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
12: Не съм чул.
14: Кучето ми го изяде.
13: Нямах достъп до ChatGPT.
12: Звънете ни сутрин на 0878-50000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
13: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и блуд от колонки.
14: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
12: Отново на училище
15: Стройка на разсъмване
13: и Радио Витоша.
16: С подкрепата на
17: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Трафик с подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: София е натоварено движение в немалка част от града, около връстното в тясната му част на излизане от Люлин по Цариградско шосе, Климент Охридски, Александър Малинов. В Пловдив е натоварено по околовръстното Цар Борис III, Марица, Христо Ботев и Найчо Цанов, в Варна, Владислав Варничик, Сливница, Цар Освободител, Христо Смиренски. В Бургас е натоварено по Захари Стоянов и по Тодор Александров.
3: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Добре утро от Тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. 8.27. Тази сутрин питаме как решавате кой телевизионен формат ще следите, ако е екстремен и с добра парична награда, предпочитам да си говорят за любов или който има най-малко участници с корекции, че трудно различавам персонажите. Всъщност, имате ли проблем с персонажите или пък си имате и любимци? Ирена във Вайбър ни е писала, не ги гледам тези формати, не са ми интересни, но и на друго не попадам из каналите. Стари филми, скучни сериали, пълни с кръв и убийства или пък прекалено сълзливи сапунки с инфантилни диалози. Документалното кино е интересно, отбелязва тя, но толкова.
1: То документалното кино си е ясно, но въпросът е, че все пак не може да гледаме само цветя и пепероди, има и такива филми с убийства. Аз вчера гледах един сериал, но ми хареса, верно, че са колеха и бесиха.
0: В документалното кино има и убийства.
1: Не зависи какво е документалното.
0: Зависи за ако нещо гледаш историческо, знаеш колко неща.
1: Точно, но въпросът е, повечето гледам от така това, което са написали за любопитството към другите хора. Нали, това е основата в гледането на реалитите. Зрителите обичат да наблюдават отношения, конфликти, любов, съперничество, неочаквани реакции. То точно когато става въпрос за чужди хора. Хората също са, както знаем, много често се така разпознават в участниците, разсъждават така подсъзнателно, типа какво бих направил аз в тази ситуация, що теди кой си прилича на мене. Временно се откъсваш също от собственото си ежедневие, влизаш в чужд свят, в чужд живот. Това е точно една от основните формули за това какво всъщност представляват форматите. И истинското срещу сценарий, дори когато форматът е силно продуциран, усещането, че наблюдаваме реални хора е част от привлекателността. Много често сме чували естествено за това, че всички тези връзки между това, което ни се показва, е много изрежисирано, за да има някаква концепция.
0: Това видимо
1: случаи...
0: не е нужно да го чувам.
1: Еми да, ама нали знаеш, че те като седнат и могат да мълчат прино 3 дена, ти трябва да изкараш един час
0: някакво
1: действие.
0: Но много ми хареса разяснението ти, каква е, ще да е причината да гледам някакъв формат. Да. Аз приемам го прав, за да бръмчи някакъв шум, ако имам нужда от него.
1: А също, ама не всички.
0: Освен това, ако трябва да се социализирам, това ли е? Добре, Теди Слимс чуваме и след това Роден с късмет по Витоша.

0: Петър от Трайка наръсъмване с сутрешното шоу на Радио Витош. Време за игра, време и за 2500 евро, които набързо може да получите буквално в момента. 0878 50 000 е телефона, на който ви очакваме сега, ако сте родени през месец април.
1: Родените през месец април да заповядат веднага на 0878 50 000, и ако успеят да се свържат с нас, тогава предстои това, което ще направим ние. Сега няма да даваме чизкейк, обаче
0: утро.
1: 50 евро могат да бъдат ваши, ако ви познаем годината или дата на раждане. Ако познаем всичко, тогава взимате 2500.
0: Набързо ще проверим дали им ще успеем да дадем парите на един от вас роден през април. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Полина от Варна.
0: Полина, добре дошла. Фамилия да ни кажеш?
2: Чернева.
0: Супер. През април ли си родена?
2: Да.
0: Теглим ти годината. И тя според нас е 2001.
2: Не.
0: Ух.
1: Полина, и според нас си родена пък на 20.
2: Не, на
1: 6. Ух. Хубав ден.
0: Хубав ден. Хубав ден. Всичко добро. Сега ентусиазма не трябва да секва.
1: Да.
0: Играта за родените през април приключи, но кой месец ще изтеглим и каква възможност отново ще имате? Чуйте в 9:30 по Витоша.
3: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добре утро от Тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. 18 минути остават до 9. В София температурата вече е 21 градуса. В Пловдив и в Бургас също е от 21. Във Варна 20 градуса. В Благоевград точно 19.
1: Отново на училище
2: с Тройка на разсъмване
0: и Радио Витоша.
3: Подкрепата на
4: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: Дали сте учител, ученик или пък родител, който с трепет очаква новата учебна година, отново може да участвате в акцията, да получите количество награди, които могат да оправят част от материалната база или пък да са добра основа в следващите месеци, обучението да върви по-лесно. За целта ви очакваме по темата еволюцията на домашното, как точно се променя историята му в годините, имате ли безумно странни извинения или пък самите вие сте използвали, когато сте били без домашна работа, или пък най-важното е да се подготвиш така, че да се чувстваш добре със самия себе си и да си обяснил на детето си, че е важно да ги прави тези неща. Сега по отношение на това, чисто метафорично, доколко сме си подготвили домашното, сме си написали с децата. Даниела Иванова през сайта ни radiovitosha.com. Вие може също да попълните формата там. Споделя следното, тя от Велико Търново. Работя в училище от 18 години. Сещате се колко истории съм видяла, съпреживяла, премълчала. Една обаче ми остана в съзнанието, звучаща почти като тъжен виц. Зима е. Наваляла около 5 см сняг и все още не е обявено бедствено положение. Моя кабинет е с прозорец към главния двор. Ставам да проветря малко и виждам, че три момченца са решили, че ще останат в малко по-дълго междучасие навън. И творят ли творят, като чертаят със ситни стъпки огромна фигура по плаца. Сещате се, пише госпожа Иванова, в каква форма е фигурата, нали? Не, аз не. Особено едно момче, толкова активно трамбово с новите си бутушки, та чак ми дожалява. Изчаквам ги да приключат, защото ако им викна от прозореца, това означава, че 4 етажа любопитни очи ще се залепят за прозорците, а ако сляза долу, ще разваля произведението на изкуството. Оставам ги да влязат, но виждам художниците в кавички от кой клас са. Директора тогава беше Даскал Николов, който цял живот е отдаден на даскалуването и макар и строг обича децата. Споделя му, че ще изпратя помощния персонал да скрие картината. Той казва не, тези, които го сътвориха, ще си го развалят. Отивам да говоря с децата. Влиза в кабинета той, намества очилата на носа си, вика ученика, пита го: ти, моето момче, знаеш ли кой е Пикасо? А детето вече е изпотено 2-3 пъти, мънкайки отговаря: не го знам кой, нищо не съм му направил, никого не съм била, аз междучасието бях на двора. Та така, Пикасо не е бит, не е обиждан. За жалост не е разпознаваем сред младите.
5: Да.
6: Да, обаче в смисъл, децата са правили изкуство и това е много лош пример, че трябва така да някой да им развали изкуството. Плюс това нещо, което
5: не
6: са нарисували.
5: Не, не е било изкуство.
6: Напротив,
5: а какво е било анатомия?
6: Това, което са нарисували те на двора, го е рисувал и Дали върху челото на, защото на път тя била голям чело, на Гала. Така че какво говориш? Сещаш ли са изкуствоведка си?
5: Само че Гала е на Салвадор Дали, музата, преди това на Поло Елюар, а Пикасо е имал така една друга серия.
6: Не, аз казвам на Дали какво е нарисувал на нейното.
5: Ми не знам, и на мен ми прозвуча разстройващо, обаче също време сладко. Сега надявам се, че децата са били по-малки и е имало време, като пораснат. Сега тя какво казва? Даниела Иванова, която ни е писала, че са били... Не, 4 етажа по-надолу, ама кой клас са децата?
6: Е, сега това е историята мълчи за класа.
5: Е, защото ако са по-малки, може пък и ето да, не, да има защо да не знаят.
6: Ние също такива бяхме нарисували на вратата и учителя по история каза на директорката, тя каза: какви сте неща, и той минава така и каза: дечица.
5: Така, все така оптимистично продължават нещата през сайта ни. Цветелина Анастасова от Перник. За едно от култовите извинения за липса на домашна работа. Тръгнах на време, но по пътя срещнах куче, което изглеждаше много тъжно и трябваше да му обясня, че живота има смисъл.

0: Човешката фантазия е невероятна. Добре, че не го осиновила. Така по пътя, както е вървява.
1: Тук има също много извинения, както и от вчера с братчетата и сестричетата.
0: Е, да, задължително.
1: Иначе има и трепетни преживявания. Йоана Ватова тази година на 15 септември ще си имам първокласничка. Толкова чакани вълнуваме.

0: това е готино. Беше заключена вратата на училището. Добре.
1: И не можах да влез, да. Не бе, има толкова хубави неща, които може
0: но
1: да измисли човек.
0: Но вчерашното, това преди, на което четохам преди, това много ми хареса, дето си проверяли грешките в автобуса.
1: Да.
0: И си избрала тетрадката в автобуса, защото искала да се подготви.
1: Нормално.
0: Добро. Това е виташе.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.
7: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге.

0: Добро утро от Тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша събуждане заедно, а тази сутрин проверяваме как решавате кой телевизионен формат ще следите. Ако е екстремен и с добра парична награда, предпочитам да си говорят за любов, или който има най-малко участници с корекции, че трудно различавам персонажите. Всъщност, дали си имате пък определен типаж формати, от които бихте могли да научите нещо, да се забавлявате и в същото време, разбира се, да ви остане едно хубаво настроение, или пък търсите наистина такива, които имат някакъв вид злободневност или форма на жълтени. И въобще, каква е картинката при вас?
1: Аз харесвах като едно време адрес 4000.
0: О,
1: да, където, нали, така водещата седеше и изчиташе просто обяви винаги. Нали,
0: на мен ми е доста, беше достатъчно, като аз ги засякох в някаква възраст, просто само като чуеш текста и ти става едно.
1: Еми да, младко, теди къде си, търси приятна жена.
0: Нали, иначе, що се отнася до жените, Мария Попова на страницата ни във Facebook канал се е топ, ха-ха, хилит се. Иначе съм решила въпроса генерално и отдавна нямам телевизор. А Васил Поштов кратко е обобщил така. Не гледам тъпоти, по-добре гледам порно или да чета книга. Това е Витоша.
2: От студиото на Радио Витоша. Новините.
3: Ново заседание се очаква по делото за тежки инцидент с АТВ Слънчев бряг. Подсъдим е Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души. При инцидента загина 35-годишната Христина, малкият и син беше тежко ранен. Очаква се да бъде представена автотехническата експертиза на АТВ-то. Защитата твърди, че превозното средство имало технически проблем. Според Бургазлиев, педала на газта е блокирал, а спирачките не са сработили и така се е стигнало до катастрофата. По данни на разследващите обаче, атракционната количка е била технически изправна. Огледите не са установили дефекта. На предходните заседания стана ясно, че около месец преди инцидента АТВ-то е преминало технически преглед. От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяваната им за така наречената втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, в противен случай ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Комисията за финансов надзор вече прие всички необходими подзаконови нормативни промени за въвеждането на новите правила. Осигурените не са длъжни да заявят избор, ако не го направят, пенсионните дружества ще ги разпределят подфонд според възрастта им. Ако променят решението си, промяна може да се прави веднъж годишно. Обичайно по това време на годината газохранилище в Европа са запълнени на около 80%, в момента са на около 65%. Как ще се отразят геополитиката и климата върху енергийните сметки в Европа? Темата пред нова коментира Георги Ангелов, старши икономист в Института Отворено общество. Миналата зима беше необичайно студена и газохранилищата се изпразниха повече. През пролетта се затвори Ормузкия проток. Всички чакаха да свърши войната, за да пълнят. Тя така и не свършва, казва Ангелов. По думите му, търговците се надяват протока да се отвори и цените да паднат. Ако сега се купува, после може да има големи загуби. Според него, почти всички страни в Европейския

0: Европейския съюз ще успеят да си запълнят газохранилищата. Броя на хората в неизвестност след опустошителните наводнения в Непал е актуализиран и вече възлиза на 3925 души, съобщиха местните власти. В тази нова обща бройка са включени 592 чуждестранни граждани. Потвърдените жертви на бедствието обаче вече надхвърлят 950, след като първоначалните данни бяха за 903. Усилията да бъдат открити още оцелели продължават, но издирването се затруднява от огромни кални маси и срутвания. Спасителните екипи се опитват да отблокират тунели на водно-електрически централи, като общия брой на изчезналите в сектора работници е 933. Десетки хиляди хора, засегнати от стихията Непал, се нуждаят от спешна помощ, включително вода, храна, санитарни материали и защита за децата, съобщиха от Организацията на Обединените нации. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Карл Салкарас се завърна на корта след 4-месечна пауза и постигна убедителна победа в 3 сета срещу руснака Роман Сафиулин в първия кръг на откритото първенство на САЩ по тенис. Номер 3 в класацията на ATP показа добра форма след контузията на китката и надигра съперника с 6-4, 6-4, 6-4, започвайки уверено защитата на титулата си на US Open. Бяха наистина трудни близо 5 месеца за мен, така че да мога да вляза на стадион Артараш и да се състезавам отново, както казах преди турнира, не бих могъл да реша да се върна на по-добър турнир тук на US Open, тук в Нью-Йорк, каза Алкарас. Той започна по-предпазливо, но постепенно напомни за най-добрите си дни и вникна публиката на крака с уинър от форхенд, за да направи проби в седмия гейм, след което методично наложи волята си и приключи мача след 2 часа и 22 минути. Алкарас се стреми да стане първи играч, защитил титулата си от US Open, откакто Роджер Федерер триумфира 5 пъти поред от 2004 до 2008 година. Испанецът е двукратен шампион в Нью-Йорк, като спечели първата си голяма корона през 2022, преди триумфа през 2025.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки, духа до умерен северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е слънчево, максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. До петък се обновява маркировката по пътя в участък от разклона за село Горни Богров до района на село Антон от 133 до 216 км в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се затваря едната лента, автомобилите преминават свободната.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витеша събуждане с Дуа Липа. Вторника е тук, а започва септември, първи. Ето ние вече имате възможност да си кажем здрасти, ако искате звънете на 0878-50000. Вълнува ли ви идеята да запълните някоя и друга вечер през есента, зимата или друг сезон с някой формат по телевизията, към кои имате интерес? Установили ли сте, имате ли

0: принципна позиция или все пак във времето, било заради участниците, било заради самата идея, успяхте да промените мнението си? Как решавате кой телевизионен формат ще следите? Ако е екстремен и с добра парична награда, предпочитам да си говорят за любов, или който има най-малко участници с корекции, че трудно различавам персонажите. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Слушаме!
1: Първо, добре дошли!
0: Благодарим, да, добре заварил.
1: Липсвахте ми доста време, като нямаше.
0: Е, не, като да не се е чуло глас по радиото.
1: Някакси станахте ми близки, честно казвам, от годините. Всяка сутрин го слушам. И когато ма няма е така пролетните месеци, не става скучно, честно казвам.
0: Смяташ ли, че това е една опасна зависимост?
1: Ми, малко да.
0: Добре.
1: Всяка сутрин, като стана и като тръгна на работа изобщо от колата, и го слушам постоянно. И честно казано, листвате ми, както и да е. Добре, отново добре дошли.
0: Благодарим ти.
1: Ами да ви кажа честно, повечето тези реалити са, не са ми приятни изобщо. Някакси, не знам, изобщо не ми допадат и избиват едни такива простоти около хората. Не знам, аз не мога да разбера какво им гледат толкова. А фермата до някъде ми допада, нали? По-така показва живота на обикновените хора, но и там са заформят интриги, глупите, които не знам, ма сигурно ги има и в живота, аз не съм със това.
2: Ми не знам, нямам ферма, аз си ми е далеч това.
0: Добре, а иначе, а другото с Игри на волята как си?
1: Кое?
0: Игри на волята.
1: Не, изобщо не ги гледам.
2: Да.
1: Изобщо.
0: А въобще от всякакъв тип такива формати, нещо, което да помниш, че е било полезно или пък интересно, или не ти е звучало като за трудно развиващи се хора?
1: Нито едно от тези предавания не ми е правило никакво впечатление, честно казано. Нали ви казвам, не бива много голяма причина. То народът си не е такъв сега, какво да направим? Сериалите, Big Brother, то показва...
0: Айде, ако обичаш, не ми обобщавай, иначе ще изключа радиото.
1: Ами, добре, няма
0: не. Не, сериозно, дай да не се обобщаваме, че народът ни е такъв.
1: Ами, както и да го мислим, то това си показва действителността, хората, които са... Да, тези, които са това, което ви казах, как беше Игри на волята, до някъде, то е интересно, нали, там все пак физически натварвания, такива работи, ама...
2: Да, не се занимават с клюки.
0: Всъщност, ти вярваш ли на това обобщение, че тези формати едва ли не са ти някаква представителна извадка за нивото на нацията, извинявай?
1: Ами, не мога да го кажа точно така, но все пак, да... Горе-долу,
0: така отива. Което означава, че пък ако погледнем тези предавания, които са свързани с музика, с таланти, като погледнем тези, които са познавателни, т.е. не можеш да кажеш, че само една от тях едва ли не е събирателен образ и илюстрирам до голяма степен, да.
1: Не кажа на такова нещо. Има и много така добри предавания по телевизията. Аз, например, много обичам да гледам всичките тези, които са нали, можеш да научиш нещо от тях. Това как беше...
2: По-образователни, да.
1: Да.
2: Защото обикновено тези реалите, които тръгнаха и дадаха основата на цялата тази простотия, те отдавна света вече ги спряха. Мисъл, просто ама, тук виж, има ренесанс. Да.
1: Ама се едно, че ми изкара мислите от главата.
0: Молица, за да е по-ефтин, за да може да доизживяване нещо.
2: На доизживяване, да.
0: И така. Добре, кажи сега, ти ако можеш да направиш някакъв формат и ако пресъждаваш спрямо твоите интереси, спрямо нивото на кръга, хора около теб, какво би искал да гледаш, като си включиш телевизора?
1: Не знам, честно казано. Предпочитам или спорт, или някакъв интерес. Те реалитета... Поне нашите се извинявай, тя му се набляга на повече на простотията и на сензацията, не на нещо, което хората научат нещо, по-така да покажат нещо добро в хората.
0: Ето, зависи какъв е формат всъщност. Където и да го направиш.

0: Хората си искат простоти и сензация.
1: Ако концепцията, да, нали? Защото сме го гледали.
2: Не, аз пак показвам, голяма част от народа са си точно това.
0: Да, другите имаме книги и други занимания.
1: Не, искам да ти кажа, че ако гледаш този формат, приемо за запознанства и с цел търсене на партньор по цял свят, и там не очакваш кой знае какъв интелектуален блясък да видиш. Ако пък гледаш тези другите, които са познавателни или пък за таланти и за музика, и там можеш да видиш страхотни неща и страхотни хора.
2: Да, да, така е. Съгласен съм. Навсякъде нещо може да те изненада.
0: Да, ви, естествено.
1: Благодарим ти за обаждането и приятен ден.
2: Да, да.
0: Чао.
1: Чао, чао. Как гледате вие? Обобщавате ли по някакъв начин? Правите ли паралел между интересите, интелектуалното ниво на нацията и това, което виждате на екран? И всъщност имате ли си телевизионен формат, който ви харесва и как решавате кой точно ще следите? Аж да споделите в тройка на разсъмване.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG!
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: София е натоварено на излизане от Люлин при тунела по Константин Величков, Никола Мушанов, Овче купел, България, Бъкстон, Симеоновско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Сточна гара. В Пловдив натоварени са Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Каравелов, Марица. А във Варна, в по-голямата част от булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик, Девня.
2: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излъчваните хитове.
4: Витуша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
4: Витуша, топ 20.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вето ще точно в 9:30. Време за играта Трета възможност, ако сте проспали първите две или просто не сме изтеглили вашия месец в предишните часове. 2500 евро ви очакват, а ние на 087850000, ако сте родени през месец ноември.
1: Месец ноември може да бъде вашия късметлийски месец, защото 50 евро ще станат ваши, ако успеем да ви познаем годината или пък датата на раждане. Познаем ли ги и двете, тогава взимате 2500 веднага.
0: И към 15 ноември парите за зимни гуми са готови. О. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Раяна Дединска.
0: Добре дошла. През ноември ли си родена?
2: Да.
0: Откъде те чуваме?
2: От Добрич.
0: Супер, много се радваме. Браво, че се свърза и ти теглим годината. За теб се падна 1992.
2: Не.
0: Какво е на 92? А коя е твоята?
2: 87.
1: Еми добре, да е, тук пък на датата може да имаме повече късмет, да си родена на 10.
2: Не. 23.
0: Така, държа 10.
1: Нищо, поне си родена в Добрич.
2: Да.
1: Това е хубаво.
0: Хубаво време, приятен ден и пак да те чуем.
2: Благодаря и на вас.
0: Чао,
1: чао.
3: Тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
4: Тройка на разсъмване.

0: Ново на училище.
1: Стройка на разсъмване.
2: И радио Витуша.
3: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: Еволюцията на домашното и всичко, което сме успели да преживеем в тази посока. Дали наистина сме си написали домашното за нашите си деца, или пък ви връщаме във вашите ученически спомени. Дали сте учител, ученик или пък родител, може да участвате в акцията и да спечелите страшно много награди. Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, раници с ученически пособия и ваучери за тетрадки, учебници и всичко за ученика. Освен това, два вечери за едногодишен абонамент за електронни учебници, тетрадки, онлайн уроци и още доста приятни неща, които биха могли да подкрепят цялата акция, но при условие, че участвате, може да звънете на 087-850-1000, да пишете през Viber канала ни или формата на сайта ни radiovetusha.com и да споделите, настръхвате ли, щом чуете, имаме за домашно, на кого разчитате, за да бъде написано, доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно и кои са най-смешните извинения, които сте чували въобще. Ато един от разказите във Viber, Деси Данчова ни пише така: миналата година, когато дъщеря ми беше в първи клас, трябваше да правя робот от картонени ролки от тоалетна хартия. Седмици наред събирахме ролки, за да може робота да стане приличен, а не някакъв малък и недохранен модел. Вечерта след важния ден я питам с вълнение: как се получи робота? А тя съвсем спокойно ми казва: ми вие не ми сложихте материалите, аз нямах от какво си направя робот. Оказа се, че след седмици усърдно събиране, сутринта просто сме забрали торбата с ролките туалетна хартия вкъщи, но това далеч не е единствената ни родителска

0: дънка, забравили сме обяд, учебни материали и какво ли още не, така разбрахме най-важния урок от първи клас. Детето може и да е подготвено за училище, но родителите все още имат доста домашни. Всъщност да, когато става дума за по-малки деца, някак си е варианта ти защо не си го приготви.
1: Искам само да кажа, че едно време не ги правихме от такива глупости, като туалетни хартия, ги правихме от кутии за цигари, защото всички пушиха.
0: Нормалните дечица нормалните правят деца робот от кутия за цигари. Да,
1: цигари
0: да, и фил... ръбес, нали?
1: Ми ръбес ставаше хубаво, квадратен,
0: форма.
1: Много хубаво ставаше. Сега няма да кажа, не, те марки отдавна ги няма, ама прино можеше да бъде бял, червен, всякакъв вариант, защото просто знаеш, че всички около те пушат, включително и вкъщи.
0: Ами...
1: Да, или филтри за цигари също. Такива по-нормални материали. Сега ти кажат, намери как се казва, кестени листа, откъде да ги намеря, да не ходя в парк.
0: Силвия Христова, през сайта ни имали сме всякакви моменти с домашните, но и аз и детето получихме своите ценни уроци от тях. Аз, че ако откажа помощ, тя най-накрая ще се здобие с увереност и ще се справи перфектно. А тя, че може да се справи във всяка ситуация сама. Писали сме домашни по всякакви предмети до никое време, 3-4 часа през нощта и някои от тях бяха мега безумни. Вдигах кръвно, пише Силвия, заради такива училищни задачки, а обичайно съм с ниско и за мен беше ад. Накрая просто взех решение, че ще се съобразявам с нейните силни страни и помагам да се развия в тая посока. Всичко останало на заден план и ако стане, стане. В резултат напрежението изчезна, появи се осъзнатост при нея, кое как и защо може да се използва, а като бонус свободното ми време от задачи си остана мое, а не е заложник на недомислената училищна система. Най-смешната случка е с един проект по история, в който използвахме доста пясък и макета стана толкова тежък, че накрая се наложи ние да го носим до стаята, понеже беше хем голям, хем тежеше сериозно. Затова творение колко лепило отиде не е истина, занимавката си я биваше, но като резултат предизвика доста вау ефект сред децата. Мисля, че спечели някакъв училищен конкурс. Детето се гордееше с него, защото идеята си беше изцяло нейна. Аз взех участие само с набавяне на материали и леко побутване, да стане така, както тя го искаше. Превърна се в забавление, обучение за реалните и полезни неща от живота, а не просто зубране на факти, които всеки може да прочете и забрави. И финално приключва за мен като родител еднозначно. По-важната част е не да се прави някакво домашно, което е за определен ден, а да се научи от всичко някакво знание, което да е практично и полезно на следващ етап. И точно когато виждам, че резултата остава във времето, а не еднодневка, си казвам супер, имаше смисъл от вложените усилия и резултата всъщност е за детето.
1: И браво. Само
0: така,
1: това мога да добавя.
0: Някакви такива приятни неща се получават. Може би, когато погледна малко по-сериозно, освен големия кошмар, и всички странни извинения, да търсим смисъла от това, да се прави каквото се прави.
1: Според мен това въобще трябва да бъде махнато. Какво значи домашно? Смисъл, ти си бил 100 часа на училище и в един момент, ама като се прибереш, допълвай, нали, дописвай още ми остави. Това е малко да се прави.
0: Особено за по-малките,
1: глава.
0: Като са в занимални и те ги пишат там, домашните.
1: Така малко.
0: Сега Нилофер Мастънова пише така, като извинение, за да към по-забавната част. Чаках за косвалнята да отвори с празен стомах, не мога да мисля адекватно. Ами да, не можеш да мислиш, когато не си се събудил и с тези спър, а когато са училище първа и втора смяна и децата отиват супер недоспали, което е важна тема, много пъти сме я повдигали.
1: Да.
0: Ти заспиваш на чина, недоспал
1: точно.
0: Си, гладен си, стоиш за лостен часове зад чина. Самата форма на преподаване, раздвижване и мислене, ние самите се побъркваме, когато стоим часове, а след това искаме децата да са окей с това. Ами не.
1: Не става.
0: Малко е сложно. Та така, докъде добутахме с образователната система и всъщност какво се случва с еволюцията на домашното, истории, свързани с това, споделете в тройка на разсъмване.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
4: Поръчката иде.

Грина волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони,

0: Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
1: Ще бъда по-организирана.
2: Поне ще опитам.
1: С Сиела на училище
3: бъдещето започва от днес!

0: период удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl заслужава си.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добро утро от Трайка Нарсъмвър. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 6 минути остават до 10 сутринта. Тази сутрин проверявахме как решавате кой телевизионен формат ще следите. Дали си променихте мнението във времето? Били ли сте супер запалени в някакъв период и след това разочаровани или буквално отвратени? Има ли конкретна тематика или пък концепция, които ви допадат и всъщност наистина гледате точно заради идеята? Или някои от персонажите ви идват в повече, може да споделите в тройката все още.
1: Ими да, то малко си е трудно, е така, защото разнообразието е голямо в един момент какво да избереш, но аз се си мисля,
0: такова разнообразие накрая пак е, но и също.
1: Те и участници са ни същи. Все пак сме на една територия, която някак в един момент си казваш, има една шепа, прино 23 човека, които са
0: то между едно и също,
1: реали,
0: и едно и също е различно, защото когато става дума за музикален формат, тогава наистина нали, уши едно и също, защото формата си е конкретен, но пък хората, които участват, някои нови гласове, които се появяват, възможностите, които са да супер готини неща, може да видиш.
1: Е, сигурно може да видиш. Те и много качествени хора има по принципа, но въпросът е, че някакси не им се занимава с това да покажат какво могат.
0: Да.
1: Така мисля, да.
0: Някои си правят своя собствен формат онлайн в платформите и просто каквото правят го предлагат на широката общественост. Ако ги откриеш, откриеш и това е положението.
1: Плюс ти като си
0: правиш
1: интелиген...
0: си медиа сам.
1: Като си интелигентен, просто казваш, няма се занимавам с тези простоти и продължаваш напред.
0: Да, точно.
1: Та, ми да, смисъл, какво иначе?
0: Ваня, не си губя времето с формати, на ме забавляват, може би като стана на 80+ и изкофея съвсем. Ваня, ако го кажа на майка ми, внимавай. Така че 087-850-1000 телефона, все още има време, си кажем добро утро. Всъщност, ако бихте могли да направите нещо вие, което се гледам, какво би било, каква е темата, каква е идеята в това, което смятате, че би било интересно, дали е нещо наистина супер творческо и нещо много полезно, но и в същото време забавно, как е възможно да се случи всичко това на едно място, може да споделите в тройката.

0: Добре утро от трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Утре заедно отново се събуждаме между 6 и 10 в подкаста ни Тройка по никое време. Ще чуете повече за това, което бихме искали да гледаме.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Искаме да има яснота при определянето на наценките. В никакъв случай не искаме нито да определяме тавани, нито да определяме цени, нито пък да бъркаме в джоба или в печалбата. Това каза пред Нова депутат от Прогресивна България и заместник-председател на комисията по земеделието Тодор Джиков. Преговорите с търговските вериги продължават. Джиков очаква да бъде постигнат търсения ефект и това да се случи до нова година. Резултати се очакват по две линии. Едната е да има проследяемост по веригата на доставки. Какво остава и къде се разпределят наценките от производителя до търговеца на дребно. Това е един от механизмите да се намалят цените. Колкото повече посредници има по веригата, толкова повече наценката се увеличава, коментира Джиков. Той обясни каква е справедлива в брутен марж. Това е една нормална наценка, съотносима спрямо себестойността на конкретния продукт. Не може да произведеш един продукт за 2 лева, а в магазина да се продава за 10. Това е икономически необоснована наценка. Нормалната наценка би трябвало да е не повече от 35-40%, каза Джиков. Планираната от Здравното министерство административна оптимизация не трябва да води до загуби на експерти и прекъсване на процеси и отношения, които имат пряко значение за лекарствената политика у нас. Това заявяват от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в отворено писмо, публикувано на интернет страницата им. Те призовават за анализ преди да се вземе решение за бъдещето на този орган, чието функции според плановете на управляващите ще бъдат прехвърлени към дирекцията в Министерството. От съвета припомням, че са високоспециализиран експертен орган, който не само регулира ценообразуването на лекарствата у нас, но изпълнява и нови функции, като оценка на здравните технологии, проследяване на ефекта от терапии и поддържане на публични регистри на лекарствените продукти. Летният туристически сезон по българското Черноморие към края си от туристическия бранш вече правят първата по-сериозна равносметка. Според българската хотелиерска асоциация, сезон е добър, въпреки предизвикателствата пред сектора, предава БНТ. По думите му, при входящия туризъм няма драматичен спад. Като пример, Данев посочва управляваните от него хотели, в които броя на реализираните нощувки е близък до миналогодишния. Според него, голямото предизвикателство пред българския туризъм е да се възстановят нивата на чуждестранните туристи, пристигащи със самолет от периода преди COVID. Сред проблемите, които изискват държавна политика, са инфраструктурата и развитието на националните курорти. Седем души бяха убити при руски удар с балистични ракети по железопътно депо в Киев през нощта срещу 1 септември, съобщи ръководителя на украинските железници Олександр Перцовски. Балистичният удар отне живота на 7 души, 6 от които бяха наши служители. Един наш колега е ранен и се намира в болница, написа Перцовски във Фейсбук, цитиран от Франс Прес. Той съобщи за значителни щети вследствие на атаката. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. С гол на резервата Лазар Самарджич в 6-та минута от добавеното време, Аталанта победи с 1-0 Болония в последния матч от втория кръг в италианската серия А. В Бергамо домакините не създадоха нищо запомнящо се пред вратата на Лукас Скорупски и изглежда се, че ще бъдат доволни на равенство, след като веднъж и гредата ги спаси след изстрел на Николо Камбиаги. Но буквално с последното отиграване по топката Самарджич реши да стреля от около 30 метра, което изненада Скорупски и топката влетя в мрежата му за 1-0 в полза на Аталанта. С победата неразурите събраха 6 точки, колкото имат още Рома, Интер, Милан, Ювентус и Лацио. Болония с 2 загуби на 15-то място.

0: подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
1: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
2: Днес преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки, духа до умерен северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е слънчево. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.com.

0: www.sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и в чужбина.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
6: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
7: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
8: Отново на училище.
9: И еволюцията на домашното.
10: Имате дете, което тръгва на училище.
9: Учител сте и също тръгвате на училище.
8: Или сте самият ученик.
10: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
9: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
8: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект? Или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
10: До колко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
9: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
8: Не съм чул.
10: Кучето ми го изяде.
9: Нямах достъп до чат GPT.
8: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
9: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
10: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
8: Отново на училище
11: с Тройка на разсъмване.
9: И Радио Витуша.
12: С подкрепата на
13: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, е последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
7: Такси? Ох!
8: Химакс Фарма представя.
7: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
9: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
7: Ах, с Кеталго е по-добре.

0: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

0: новините.
1: Съдебните власти в Северна Македония продължават да не допускат пострадалата при тежка катастрофа Ива Михайлова да се прибере за лечение в България. Документите на младата жена са отнети след пътен инцидент през октомври миналата година. В понеделник казусът предизвика протести едновременно в София и пред съда в македонския град Кочани. Случаят се решава политически, а македонските власти умишлено използват факта, че семейството е с български паспорти и самосъзнание. Това заяви Симеон Михайлов, баща на пострадалата при тежката катастрофа Михайлова, в ефира на Нова. По думите му, македонските власти се опитват да прехвърлят вината за трагичен инцидент върху нея, за да прикрият груба грешка на собствената си полиция, като за целта получават директни нареждания от кабинета на премиера Християн Мицкоски. Цените на основните хранителни продукти у нас могат да бъдат намалени още, но надценките в търговските вериги остават твърде високи, посочи пред BTV председателя на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Коментара му идва на фона на данни за значителни надценки при редица основни храни. Според информации, те достигат до 77% при прясното мляко, 82% при сиренето, 91% при кашкавала, 89% при яйцата и 73% при каймата. По думите му, един от основните проблеми е липсата на достатъчно надежни референтни данни за движението на цените по цялата верига, от производителя до крайния потребител. Той даде за пример Франция, където функционират специализирани обсерватории, които следят цялостния модел на ценообразуване. Според него в България институциите все още не работят достатъчно координирано. Централната избирателна комисия ще даде разяснение за подготовката и провеждането на изборите за президент и вице-президент. До дни ще бъдат назначени съставите на всички 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществена поръчка за осигуряването на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Вота ще е на машина в секциите с 300 и повече избиратели. Утре започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигат кандидат-президентски двойки, а следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативни комитети, които ще подкрепят независимите кандидати. След исторически спад на нивото на река Дунав през последните дни, обема леко се повишава. Според директора на проучване и поддържане на река Дунав, инженер Ивелин Занев, в момента се наблюдава резултат от валежите преди около 10 дни в западната част на водосборния басейн на реката. Шесте водомерни поста, които се наблюдават, повишението между 2 и 7 см. Най-голямо е в района на Силистра, най-малко при Ново село. Това е резултат точно от вълната, която вече се оттича. Очакваме поради липса на валежи в западната част на водосбора следващата седмица да имаме застой и леко понижение, каза инженер Занев. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки, духа до умерен северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е слънчево. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
4: Следвай музиката.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
3: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излъчваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Алекса, прибирам се.
1: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
7: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
9: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
10: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.

0: музиката.
1: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Бившият служебен премиер Андрей Гюров обяви, че се кандидатира за президента. Екс-главният секретар на МВР Георги Кандев ще бъде негов вице-президент. Това стана ясно на събитие пред историческия музей в Гоце Делчев. Георги Кандев обясни мотивите си. Застанах до господин Гюров, защото видях, че е справедлив човек. Не го е страх да признава грешките си, но и не се страхува да ги поправи. Аз мога да бъда полезен всичко, което знам в сферата на сигурността. Господин Гюров рискува с мен. Каквото мисля, това и казвам. При мен няма втори план. Възпитан съм да спазвам и да бдя над закона, каза Кандев. От своя страна Андрей Гюров обяви, че се впуска в надпреварата за държавен глава от обич към родината. Държавата е там, където много възрожденци мечтаеха да бъде, в европейското семейство. Има много успешни българи, голяма част от които влизат в нашия инициативен комитет. Те не са пестили сили да постигнат своите цели, разясни Гюров. Приветстваме заявената готовност на Андрей Гюров да се кандидатира за президент и на Георги Кандев за вице-президент на Република България, както и решимостта им да поемат тази отговорност и да защитят проевропейската посока на развитие на страната, се посочва в разпространена до медиите позиция на Да България. Тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива за предстоящите президентски избори и създава възможност за обединение на гражданите, които искат България да се развива като модерна европейска демокрация, с силни институции, върховенство на правото и последователна защита на националния интерес. Два месеца преди президентските избори на 25 октомври все още имам неизвестни около част от кандидат президентските двойки. Президента Илияна Йотова ще участва в изборите, като ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя ще получи и политическа подкрепа от Прогресивна България и БСП. Все още обаче не е ясно кой ще бъде кандидатът за вице-президент. Вчера стана ясно, че за президент се кандидатира и Александър Томов, лидер на партия Българска социал-демокрация Евролевица. Със свои номинации вече излязоха и други политически сили. БЗНС издигна Николай Нанев за президент, Цвета Кирилова за вице-президент. Сред кандидатите за държавен глава и бившия служебен земеделски министър Иван Христанов. Все още не е обявено кой ще бъде негов партньор в надпреварата. Здравната инвестиционна компания за детска болница е с изцяло ново ръководство. Това е поредната кадрова промяна, предприета от здравния министър Кати Ивкова. Държавното дружество е отговорно за реализацията на проекта за изграждането на Националната детска болница. Нови изпълнителен директор е професор Елена Пенева-Златкова. В съвета на директорите като председател и заместник-председател влизат съответно Румен Цеков и Васил Раков. С решение от 28 август са освободени досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова, както и членовете на съвета на директорите Стефан Спарухов и Славена Костова. Промяната идва на фона на продължаващата работа по проекта за Национална детска болница, чието изграждане е сред основните ангажименти на държавата здравеопазването. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Доминик Янков и Антони Вуто се разписаха през второто полувреме и донесоха четвърта поредна победа на Арда в шампионата. Тимът от Кърджали заема пето място в класирането с 16 точки, докато Ботев Враца е 11-ти в таблицата с 4 точки. В 60-та минута Доминик Янков напредна стопката и с прецизен шут пред границата на наказателното поле не остави шансове на Василев 1-0 за Арда. 5 минути преди края Арда получи правото да изпълни дуспа за нарушение срещу Карагерен и влезлият като резерва Антонио Вуто хладнокръвно вкара от точката за крайното 2-0. Дунав направи 2-2 срещу Локомотив София на градския стадион в Русе. В матч от седмия кръг на първа лига Радослав Апостолов откри за домакините с точно изпълнение на дуспа в 39-та минута. Гостите изравниха след точно изпълнение, но отново на дуспа, този път Георги Минчев в 57-та минута. Алекс Валиньо даде преднина за драконите в 64-та минута, но в 69-та Карузо възстанови отново равенството 2-2.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.

Днес преобладава слънчево време, но над западна и централна България е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки, духа до умерен северозападен, в източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е слънчево. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. До 15 часа в участъка между 84 и до 89 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч се премахва крайпътна растителност. Дейностите се изпълняват в платното за Варна, като последователно се ограничава на влизането в аварийната лента, а превозните средства преминават без ограничения по активната и изпреварващата лента.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
5: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
4: И няма влага, казваш?
5: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
7: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
8: ще открия нещо ново,
9: ще бъда по-организирана.
10: Поне ще опитам.
11: С Сиела на училище!
12: Бъдещето започва от днес!
13: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
14: Къде?
13: Е как къде? StoreBG!

Слушай радио Витуша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Отново на училище.
6: И еволюцията на домашното.
7: Имате дете, което тръгва на училище.
6: Учител сте и също тръгвате на училище.
5: Или сте самият ученик.
7: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
6: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
5: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
7: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
6: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
5: Не съм чул.
7: Кучето ми го изяде.
6: Нямах достъп до ChatGPT.
5: Звънете ни сутрин на 0878-50000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
6: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение

0: включени електронни тетрадки и учебници, раници и Bluetooth колонки.
1: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
2: Отново на училище
3: Стройка на разсъмване
0: и Радио Витоша.
4: С подкрепата на
5: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: новините.
1: Ръководството на Държавната инвестиционна компания за изграждането на Националната детска болница е сменено. По данни от Търговския регистър, здравният министър е освободила борда в петък, след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществената поръчка за проектиране заради установени нарушения, потвърдени и от вътрешния одит на Министерството. На мястото на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова е назначена Елена Пенкова Златкова, която вече е заемала този пост през 2022 при служебния министър Меджидиев, а година по-късно е била освободена от министър Хинков. Новото ръководство все още не е вписано официално в регистъра. Турският журналист и политически активист Ариф Коджабаяк е задържан при опит да напусне нелегално Турция и да влезе в България. Той е арестуван на граничен пункт Капак Коле, след като полицията открила двама души укрити под товарен камион. Коджабаяк е гражданин на Иран. Журналистът е имал забрана за напускане на страната заради обвинение в обида на президента. Случаят е предаден на прокуратурата в Одрин, като Коджабаяк и шофьорът на камиона остават в ареста, а иранският гражданин е предаден на миграционните власти. 13-годишно момче от Тополовград е установено

0: установено като причинител на два пожара в района. Присъствието на инспектор от детска педагогическа стая, той е признал, че на 30 август е хвърляло запалена цигара край село Орешник, което е довело до изгарянето на 120 декара сухи треви и храсти. Малко по-рано същия ден е запалило огън, за да си опече месо и е предизвикало втори пожар в местността Корията, засегнал един декар еголистна гора и 300 квадратни метра треви. Пожарите са били овладени от няколко екипа огнеборци. Случаят ще бъде докладван на прокуратурата. Гръцките власти засилиха полицейския контрол по пътя Серес Промахон заради ново напрежение в местния беженски лагер. За втори път в рамките на седмица мигранти, предимно от Египет и Бангладеш, опитаха да напуснат центъра, като унищожиха част от сградите и пробиха оградата. Полицията ги спря със сълзотворен газ, над 100 души са били възпрепятствани да избягат. Според новия закон, тези мигранти нямат право да напускат лагера, нямат право на убежище и предстои да бъдат върнати обратно. Наскоро съдът Серес осъди 23 от тях на 26 месеца затвор и глоби от 3000 евро за нападение с камъни срещу охраната. Още 13 избягали се издирват. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Планините ще преобладава слънчево време. Около и следобед над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.

0: Vibe the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
4: Такси? Ох!
5: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: Ах, с Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си!
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG!
7: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
8: Защото обичаме обувките. Дайхман.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
10: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Процесът срещу Никола Бургазлиев за фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг продължава с представяне на автотехническата експертиза, която обаче се забави заради нови искания на защитата, разпити на свидетели, изземване на видеозаписи от пункта за технически преглед и искане за разпит на механик, обслужвал атракционните машини в деня на происшествието. Експертите отказаха коментар преди да бъдат изслушани от съда. Адвокат на близките на загиналата Христина твърди, че Бургазлиев не е направил никакъв опит да предотврати удара, което според тях доказва евентуален умисъл. Защитата на обвиняемия поставя под съмнение начина, по който вещите лица са определили видимостта, както и липсата на коментар за евентуални следи от спиране. Очаква се съдът да реши дали да уважи исканията на защитата и да прекрати делото на този етап или да продължи с изслушването на експертизите. В местността Баба Алино край Варна още тази седмица започват действия по запечатване на незаконните постройки и ограничаване на достъпа до тях. Това съобщи депутатът Коста Стоянов от Възраждане след разговори с кмета на Варна и ръководствата на Общинска полиция и строителен контрол. Предстои

0: издаване на заповеди за спиране на ток и вода за 42 къщи от общо 104 постройки. Стоянов критикува, че повече от година няма реални действия от страна на общината и институциите, няма осъдени, не се търси отговорност от адвокати, нотариуси и служители, участвали в схемата. Той посочи, че собствениците могат да заведат дела срещу корпорация КУП за измами и пропуснати ползи, тъй като управителят и Олег Невзоров вече регистрира нови фирми, които вероятно ще бъдат фалирани. По думите му, жителите на комплекса са заплащали за ток и вода не на доставчиците, а на КУП, която има само една официална водна партида към бившата почивна база. ВИК мрежата в селището е напълно незаконна, което води до това, че при спиране на водата на пет къщи, целият комплекс остава без водоснабдяване. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви при инспекция на участък 4 от трасето в област Плевен на магистрала Хемус може да достигне до Велико Търново в рамките на 2 години и половина-3. По думите му, строителството скоро ще се ускорява, като се водят разговори с строителните фирми за по-бързо изпълнение. Четвъртият участък вече има разрешение за строеж и напредък, а следващите два лота към Велико Търново също са разрешени, но все още не са започнати. Шишков подчерта, че проблемите с незаконното строителство няма да спрат проекта и се подготвя законова промяна, която да позволи узаконяване на изграждани през годините инфраструктурни съоръжения. Министърът определи като абсурд факта, че за Хемус са платени над 1 милиард лева без готови проекти и че вторият лот е възложен година и половина след третия, което блокира връзката с Плевен. АПИ работи по варианти за обходния път на Плевен, но според Шишков завършването на Хемус до Велико Търново ще промени значението му, тъй като голяма част от трафика ще бъде изведен. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Планините ще преобладава слънчево време. Около и следобед над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
3: Вефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Минаха 5 минути от началото на 14-тия час. Това означава само едно – старт на Витоша On Air. Здравейте от мен, Стоян съм, надявам се сте имали готин ден до този момент. Да си пожелаем да продължи да ни бъде такъв и от тук назетне. Заедно, както винаги, оставаме във времето до 5, а началото днес – Пеги Гум, Айра Стар, Woman по Радио Витоша.

Ed Ширан и Шивърс, това чухме в ефира на Радио Витоша, а Марс за пореден път поднася изненади на научната общност. На върховете на марсианските вулкани бе открита замръзнала вода, въпреки че досега се смяташе, че наличието и там не е особено възможно. С помощта на космическите апарати Mars Express и Trace Gas Orbiter, учените направиха удивителното откритие. Те откриха воден скреж, тънък слой замръзнала вода по върховете на няколко гаснали вулкана. Общото количество на водата се оценява на около 150 000 тона, което се равнява на обема на 60 олимпийски басейна. Космическите апарати за първи път са засекли воден скреж по върховете на няколко изключително високи вулкана, разположени в региона Тарсис, близо до екватора на Марс. Замръзнала вода открита и на върха на най-високата планина в Слънчевата система, Олимп. Този угаснал вулкан е почти 3 пъти по-висок от Еверест, с височина от близо 22 км. Много от вулканите в този регион са с височина равна или значително по-голяма от тази на най-високия връх на Земята. Доскоро астрономите смятаха, че воден скреж не може да съществува на върховете на най-високите вулкани на Марс. Смяташе се, че образуването му в близост до екватора на червената планета е невъзможно, тъй като слънчевата светлина и рядката атмосфера поддържат сравнително високи температури по планинските върхове. Въпреки това, замръзналата вода е факт, вярват или не учените. На върховете на вулканите има големи вдлъбнатини, известни като калдерии, образувани при изпразването на магмените камери по време на изригвания в миналото. Учените предполагат, че водният скреж се образува именно защото тези калдери създават уникален микроклимат. Ами това е една чудесна новина за бъдещите човешки мисии на червената планета. Сега продължаваме с Imagine Dragons и Thunder по Радио Витоша.

0: Грина волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13 евро и 25 цента и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG,

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.

0: само по Радио Витоша.
1: В сряда сутрин в Трайка на разсъмване ще си говорим за романтиката да пътуваш с влак. Ще обърнем внимание на едно дългоочаквано събитие, а именно след 20 години вече се радваме на прилично количество нови мотриси за БДЖ.
2: Над 25 влака са вкарани в експлоатация още на 20 август. Два са вкарани на 1 септември и дали ще има още, е въпрос на договорка. Какво обаче може да направим? Дали трябва просто да се радваме, че най-после ще пътуваме в нещо ново и модерно, или напротив, след като всички имаме коли, не ни пука за новите влакове?
1: И след като десетилетия оплакваме окаяното състояние на българските държавни железници, припомняме си историята им, чудим се дали не искат да ги подарят на някой, за да си ги имат и така като частна собственост, и въобще каква е идеята на това да имаме подобен транспорт в България с качество, каквото е редно да има по целия свят. Гледаме, че картинките са това, което е фокус на вниманието в момент.
2: Дали още първия ден, в който бяха пуснати в експлоатация, видяхме кадри, в които отново има хвърлен буклук по земята, изцапани седалки, и си казваме, добре, не може ли поне няколко месеца, а защо не и години, да не ги пипаме.

0: Пъме чак толкова.
1: Само от мотриси ли се нуждаем или от цялостна концепция за българските държавни железници? Питаме ви.
2: Как бихте изразили радостта си от новия подвижен състав на БДЖ? Като си купя карта за цялата следваща година, ще им подаря видеокамери, за да снимат вандалите или...
1: Толкова се зарадвах на мотрисите, че ги нарисувах за нула време. Даже се състезаваме.
2: Чудесно рисуваш. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме по Витоша точно в 6.

Pink Panthers, Zara Larsson и Stay Tight в ефира на Радио Витоша. А в Босна и Херцеговина, край град Столът, се намира уникален исторически паметник. Това е древен кладенец, за който се смята, че е на над 2000 години и никога не е оставал без вода. Разположен на брега на река Брегава и заобиколен от планината Хргут. Точно така се казва планината, не си го измислен Хргут. Този феномен привлича както местни жители, така и туристи. Кладенецът е известен сред местните като гръцкия кладенец и носи името Невеш или Нева вода. Изразът е архаичен израз за безкрайна вода. А легендата гласи, че той никога не пресъхва. Дори и по време на най-големите суши, което го превръща в символ на вечната връзка между човека и природата. Според исторически данни, публикувани от градския портал на Столът, кладенецът вероятно е по-стар дори от средновековния Акропол, разположен в близост. Предполага се, че каналът, който е събирал дъждовна вода, е преминавал през територията на некропола, което свидетелства за древността на съоръжението. Изграден е от около 1300 камени блока, размерите са му 120 на 70 на 80 см, до дъното му водят 17 камени стъпала. Въпреки, че в района има още 4 подобни кладенеца, този в местността Болюни е най-големият и най-добре запазеният. Освен мистичният кладенец, региона около Столът предлага и други забележителности. Наблизо се намира природния парк Хутово блато, зелен оазис и едно от най-големите зимовища за птици в Европа. Основният водоизточник на парка е река Крупа, която е уникална с това, че тече и в двете посоки. Както по течението, така и срещу него. Разбирайте го както искате. Продължаваме така в музикално отношение. Taylor Swift и Opa Light. Преди нея обаче обръщаме внимание на ето тази песен. Years and Years, Take Shelter сега по Радио Витоша.

0: Taylor Swift и Opa Light. Това чухме в ефира на Радио Витоша, а издирването на митичната Атлантида може би е на път да навлезе в нова фаза. Контрадмирал от военноморските сили на щатите в оставка обяви, че следователи са открили район на дъното на Атлантическия океан, чието характеристики напомнят описанието на легендарния град, направено от Платон. Към момента обаче все още липсват каквито им да било археологически доказателства, че Атлантида е била реално съществуващо място. Контрадмиралът в оставка Тим Галодет разкрива подробности за проекта по време на участие в подкаста American Alchemy с водещия Джеси Михилс. Смятаме, че открихме в Атлантическия океан регион, чието особености напълно съответстват на онова, което е описал Платон, казва той. Местоположението на въпросния район не се разкрива към момента. Според информацията, причината за това е споразумение за конфиденциалност. Съобщава се, че следователите сравняват подводния релеф с детайлите от описанията на Атлантида в трудовете на древногръцкия философ. Галодет разказва, че лекар от спешна помощ е събрал геоложки и археологически материали в продължение на повече от 10 години, преди да сформира екип от специалисти. Към проекта е привлечен и физика Макс Дерахшани. Неговата задача е да установи дали компютърен анализ на триизмерния релеф може да помогне за разграничаването на естествени образования от евентуални изкуствени структури. За сега обаче резултатите не потвърждават, че някой от тези особености е създаден от човешка ръка. Една евентуална експедиция би могла да предостави много по-убедителни доказателства. Този човек от ВМС-то на щатите Галодец споделя, че дълбоководният следовател Виктор Весково е слушал презентацията на екипа и дори е проявил интерес. Представихме му проекта за Атлантида и той каза: добре, участвам. Въпреки това все още няма обявена потвърдена дата за експедиция, нито публично назовано място за нейното провеждане. Ние, разбира се, им пожелаваме успех да стигне до едно такова велико разкритие, че Атлантида наистина е съществувала. А ние продължаваме така. Мадонна, Сабрина Карпентър и Bring Your Love по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Cats Eye Animal, това по Радио Витоша, 14 минути преди новия час. Чудесно, след малко продължаваме така. Да, ти, Take Me There, ви обещавам да чуем.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: Свежест всеки ден с Липхер от Зора.

0: Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Инфлацията в България се ускорила през август до 5,1% спрямо 4,4% през юли. Това показват предварителните данни на Евростат. Така страната остава сред държавите с най-висока инфлация в еврозоната. Зад нас са само Литва 5,8% и Кипър с 5,2%. На месечна база цените у нас са се повишили с 0,8%. Ускорението в еврозоната е до 3,3%, се дължи основно на енергията, чието цени са скочили с 14,3% на годишна база. Поскъпването при услугите леко се забавя, а храните и тютюневите изделия остават без промяна. Сред големите икономики инфлацията е 2,9% в Германия, 2,7% във Франция, 3,2% в Италия и 4,5% в Испания. Най-ниска е в Естония, 1,3%. Общата инфлация в еврозоната вече е 1,3 пункта над целта на Европейската централна банка, което показва ясно ускоряване през последните месеци. Разследването на случая с захвърленото бебе на сметището в Шишманци показва, че детето не е било недоносено, а здраво и износено. Полицията проверява всички болници в Пловдив и региона за скорошни раждания, но отбелязва, че има жени, които раждат вкъщи и не се регистрират в здравни заведения, което силно затруднява издирването на майката. Случаят е сложен и заради факта, че депото обслужва 9 общини. Пловдив, Раков, Брезово, Марица и Родопи, Стамбулийски съединения, Кричим и Перущица. Не се изключва и версията тялото да е било транспортирано от друг регион и изхвърлено в контейнер, който по-късно е разтоварен в Шишманци. Министрите на отбраната от Европейския съюз се събират в Ирландия, за да обсъдят укрепването на противовъздушната отбрана на Украина на фона на засилващите се хибридни атаки от Русия и опитите на Москва да дестабилизира европейските държави, подкрепящи Киев. Основен акцент ще бъдат кои страни могат да предоставят допълнителни системи за

0: противовъздушна отбрана и ПРО, включително ракети Patriot, за които президентът Зеленски настоява все по-настойчиво. В Ирландия пристигат и външните министри от Европейския съюз, които ще обсъждат финансовата подкрепа за Украйна. Част от държавите предупреждават, че заемът от 90 милиарда евро не е достатъчен и отново поставят въпроса за използването на замразените руски активи. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Планините ще преобладава слънчево време. Около и следобед над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я част този вторник. Шакира и Бърнабой. Дай, това слушаме сега по Радио Витоша.

Lady Gaga, Ariana Grande и Rain On Me. Това чухме по радио Витоша. Електрическите автомобили далеч не са иновация на настоящото столетие. Преди повече от 100 години те са били доста популярни, вярвате или не. Потвърждение за този исторически факт даде редкия ретро модел Detroit Electric Model 75 B от 1918 година, който привлече вниманието на ценители по време на аукцион в Калифорния. В зората на 20 век автомобилите на ток са доминирали на американския пазар. Към 1912 година в щатите са регистрирани впечатляващите 38 800 електрически превозни средства. Успехът на тези ранни возила се дължи на редица преимущества спрямо тогавашните бензинови съперници. Двигателите с вътрешно горене са били шумни, миришили са на гориво и са изхвърлили много пушек, но най-голямото им неудобство било стартирането с ръчна манивела. Електрическите модели са предлагали незабавно тръгване, без усилия, а недостига на петрол по време на Първата световна война допълнително засилва търсенето. Лидер в тази ера е компанията Detroit Electric, която между 1907 и 1939 произвежда над 13 000 автомобила. А сред клиентите на марката личат имената на изобретателя Томас Едисън, петролния магнат Джон Рокфелер, съпругата на Хенри Форд и бъдещия президент Дуайт Айзенхауер. Представение на търга Detroit Electric модел 75B впечатлява с каретен дизайн, при който пътниците и водача сядат един срещу друг. Управлението се извършва не с традиционен волан, а с метален лост. Оригиналната фабрична конфигурация разчита на 42

ловно-киселинни батерии и осигурява автономност от 128 км. Автономност изпреварваща тази на първото поколение на Nissan Leaf от 2011 година, който може да се похвали с пробег от 117 км. Ограничението обаче идва от скромната максимална скорост от само 32 км в час, които за нас сега са само, но на времето са били супер, осигуряван от електродвигател с супер скромната мощност от 4,3 конски сили. Конкретният екземпляр от 1918 година той преминава прещателна реставрация до перфектно състояние, а оригиналният пакет батерии е заменен с съвременни и такива. Това подобрение не само гарантира пълна изправност, но и увеличава реалния пробег спрямо първоначалните показатели. А ние ви предлагам да продължим. А ето така, Лили от The Prick, Робин Шулц и Prayer NC сега по радио Виташа.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. С балансираната си формула, рефригерант.

0: Сактив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеран Сактив дискомфорта очумява. Рефригеран Сактив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеран Сактив от Дансон.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.

слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Лизо, About Damn Time. Това чухме по радио Витоша. Spider-Man нов ден продължава своето рекордно представяне. Само месец след премиерата си, супергеройският филм с британския актьор Том Холанд вече има приблизително 2,33 милиарда долара приходи и се изкачи до четвърто място сред най-касовите продукции в историята. Новият филм за Питър Паркър вече е пред Титаник на Джеймс Камерън, чието натрупани приходи от оригиналното разпространение и последващите повторни премиери са около 2,26 милиарда. Spider-Man нов ден изпревари китайската анимация Нежа 2, която завърши с приблизително 2,27 милиарда приходи. Следващата граница е изключително близо. Аватар Природата на водата заема третото място с 2,334 милиарда долара, което ставя новия Spider-Man само на 1 и 700 хиляди долара от филма на Джеймс Камерън. При продължаващото разпространение преминаването на третото място изглежда напълно постижимо. А ако това се случи, пред Spider-Man нов ден ще останат само Отмъстителите краят с 2,8 милиарда приходи и Аватар, който продължава да оглавява историческата класация с близо 3 милиарда долара от бокс офиса. Разликата до тези два филма обаче означава, не означава, а остава значителна.

Постижението е още по-впечатляващо заради скоростта, с която филма натрупа своите приходи. Той премина границата от 2 милиарда само за 17 дни след премиерата и стана втория най-бърз филм в историята, достигнал подобен резултат. Единствено от мастителите Краят е бил по-бърз, като през 2019 събра 2 милиарда долара само за 11 дни. Има още някакви статистики, ама не мисля, че е нужно да навлизаме в чак такива подробности, след като обърнахме внимание на най-важното. Продължаваме така. Ана Нейкла, Пиале Фарбен, Супергърл по радио Витоша.

0: Биби Рекса, Faithless и New Religion. Това чухме по радио Витоша. А през последните няколко години в автомобилната индустрия се водят доста спорове. Един от тях е свързан с това, наистина ли бъдещето ще е само изцяло електричество. Към момента виждаме, че посоката на електрификация, която е поета, изглежда необратима и за добро, според някои, като дори спортните автомобили включиха електричеството в плановете си. Според Мате Римац обаче, бъдещето на спортните автомобили е свързано с добрия старт двигател с вътрешно горене. Изпълнителният директор на Бугати смята, че сегмента на суперколите е навлязал в фаза швейцарски часовник. Иначе казано, богатите хора, които могат да си позволят коли като богати, твърдо отказват високи технологии и електрическо задвижване, когато стане дума за такива коли. Те предпочитат прецизните механични и ръчно изработени детайли. Мате Римац смята, че пазара се е разделил на две. Глобалният масов пазар е доминиран от по-достъпни електромобили, голяма част от Китай, докато хората, които искат наистина скъпи автомобили, търсят добре познатия звук от големия двигател с вътрешно горене и цялата емоция, която идва с него. За нормалните автомобили на нормалните хора по-голямата част ще бъдат електрически. Горният сегмент, като спортните автомобили и нагоре, ще остане с двигател с вътрешно горене за много дълго време, точно както часовниците. Само 5% от часовниците се произвеждат в Швейцария, но там се реализират 90% от печалбите. Часовника на Apple или какъвто и да е вид смарт часовник може да прави много повече неща, но никой няма да плати $200,000 за него, казва Мате Римац. Тези думи на хърватина са наистина интересни, имайки предвид, че именно той създаде един от най-бързите спортни електромобили, Римац Невера, който е изцяло електрически. Ето защо се очакваше, че след като пое контрола над Бугати през 2021, ще видим електрическа кола на спортната марка, но вместо това Бугати създаде един от най-големите атмосферни двигатели, слагани в серия на автомобил. Става дума за хибридния 8,3 литров V16 с 1000 конски сили, комбиниран с електромотор за общо 1800 конски сили, който е сложен в който всъщност представлява сърцето на новото Бугати или новият, ако така е по-правилно да се каже, Бугати Турбион. Ами стискам палци на Мате Римац, каквото и да се захване, той го прави много добре. Аз съм истински фен. Продължаваме така, тук Офенбах и Miles Away по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Another 54 Ultra, Talk to You, това по Радио Витоша. 13 минути става до началото на новия час, съответно и до поредната новинарска емисия. До тогава обаче музика Хюгел, Ултра... Хюгел не го знам, Хюгел, Ултра на те и Moving to the Sun. Това ще чуем след малко.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
6: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
7: Само 5 минути. Казват всички.

0: Zadnje vreme, geraka bege,
1: krasiva banja,
0: opasni misli. Geraka bege, geraka bege.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Членовете на секционните комисии отново ще получават 15 евро бонус за вярно попълнен протокол, въпреки че гласуването ще бъде машинно и устройствата сами ще изчисляват резултатите. Мярката остава като стимул, защото грешките в протоколите традиционно забавят обработката на резултатите. С машинното гласуване членовете на секционните избирателни комисии няма да броят и смятат, което трябва да улесни попълването. Обикновен член на комисия ще получи 156 евро за изборния ден, като отделно се заплаща подготовката на секцията, предаването на чувалите в районните избирателни комисии и бонусът за коректен протокол. Към обучителното приложение ще бъде добавен симулатор за машинно гласуване. Централната избирателна комисия започва регистрацията на партиите утре до 9 септември, а кандидатите ще се регистрират до 22 септември. На 23 септември ще се теглят номерата в бюлетината. Общо 12 800 машини ще бъдат ремонтирани, като в натоварените секции ще има по две, а около 300 ще бъдат изпратени в чужбина. Само най-малкият от тримата новообвинени за убийството на Георги Кузев, 15-годишният, е обжалвал мярката си за държане под стража. Адвокатът му Георги Георгиев е подал жалбата още в деня на решението на окръжния съд и е внесъл няколко допълнителни във втора инстанция. Другите двама задържани от тази група са на 17 години, като единият има и отделно обвинение за побой над непалци през юли. С тях общият брой обвиняеми на престъплението става 8. Георги Кузев беше прибит до смърт на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. Разходите за отбрана през 2027 ще достигнат 2,33% от брутния вътрешен продукт, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той подчерта, че България е сред малкото държави с утвърден план за постепенно повишаване на военните разходи до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035. Стоянов отбеляза, че въпреки говоренето за ускорена модернизация още от 1999-та, дългогодишният застой между 1989 и 2019 е нанесъл сериозни щети на армията. Според него модерната техника няма стойност без добре обучени и мотивирани военнослужащи. Комисията за защита на потребителите разширява контрола си върху цените и мобилизира целия си ресурс, за да предотврати необосновано поскъпване на стоки и услуги. Проверки се извършват едновременно в цялата страна, търговски обекти, онлайн магазини и чрез анализи в портала Колко струва, като всяко съмнително увеличение се проследява подробно и търговците трябва да представят доказателства за неговата икономическа обоснованост. От 9 август 2026 контролът е разширен и към секторите развлечения, спорт и култура, включително басейни, аквапаркове, фитнеси, спортни зали, тенис кортове, танцови и йога студия. Проверяват се и ресторанти, заведения и хотели, като във всеки обект се следи движението на цените и се проверява всяко установено увеличение.

0: Ние. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Левски е направил опит да върне Петко Христов, но 27-годишният защитник е отказал и е предпочел да остане в Специя, където играе от 2021 и има 118 мача, 6 гола и 3 асистенции. Италианският клуб е бил склонен да финализира сделката и да използва средствата за нов нападател, но Христов не е пожелал да се върне в България. Христов започва професионалната си кариера в Славия, откъдето през 2017 преминава в Фиорентина за около 1 милион и 700 хиляди евро. Междувременно Левски активно търси централен защитник, след като преотстъпи Стипе Вуликич и освободи квота за чужденец. Бъдещето на Кристиан Макун остава неясно заради сериозен интерес от гръцки клуб.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Пред нощта ще бъде ясно, утре слънчево, около и следобед главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Етап 5 на обиколката на България в Троян се провежда днес до 17.30, като заради състезанието има временни ограничения по част от републиканските пътища в област Ловеч. Маршрутът започва и завършва пред община Троян, а колоездачите ще направят 7 обиколки по затворено трасе. Автомобилният трафик ще бъде спиран само за преминаването на състезателите и възстановяван веднага след това.
4: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Ето ни в началото на последните 60 минути на Витоша ОНР. Днешния вторник, Моранди и Мискали. Това слушаме сега.

Ева Макси и My Head and My Heart. Това чухме по радио Витоша. Майли Сайръс пък изненада феновете, след като премахна фамилията си от профилите си в социалните мрежи и вече се представя само като Майли. Тя не даде официално обяснение за промяната, но публикува нови снимки в червено и черно, като към една от тях написа единствено Майли. Ходът идва малко след като тя подписа договор с Atlantic Records. Преди това певицата работеше с Columbia. А промяната на лейбъла засили очакванията за нов етап в кариерата и следващият проект на Майли ще бъде нейният 10-ти студиен албум, който ще наследи Something Beautiful, който пък излезе през 2025 година. За сега няма обявена официална дата за премиерата. В разговор за Wonderland певицата разкри, че новият албум ще бъде силно свързан с темата за любовта, но не само в романтичния смисъл. По думите и проектът отразява както отношенията и с партньора и така и промяната в начина, по който възприема самата себе си. Този албум е любовна история, но любовните истории никога не са едноизмерни, казва тя. И допълва, че усещането за спокойна и устойчива любов се е превърнало във водеща тема в последните им музикални проекти, а ние, разбира се, очакваме ново от нея с нетърпение и продължаваме ето така. Лена, Нико Сантос и Better сега в ефира на Радио Витоша. It was only you and I, but now I feel like I am trapped inside. A life that doesn't feel right. It's not me.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
5: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят.
4: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
5: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
4: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
7: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш

0: Близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: по радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Трайка на разсъмване ще си говорим за романтиката да пътуваш с влак. Ще обърнем внимание на едно дългоочаквано събитие, а именно след 20 години вече се радваме на прилично количество нови мотриси за БДЖ.
2: Над 25 влака са вкарани в експлоатация още на 20 август. Два са вкарани на 1 септември и дали ще има още е въпрос на договорка. Какво обаче може да направим? Дали трябва просто да се радваме, че най-после ще пътуваме в нещо ново и модерно, или напротив, след като всички имаме коли, не ни пука за новите влакове?
1: И след като десетилетия оплакваме окаяното състояние на българските държавни железници, припомняме си историята им, чудим се дали не искат да ги подарят на някой, за да си ги имат и така като частна собственост, и въобще каква е идеята на това да имаме подобен транспорт в България с качество, каквото е редно да има по целия свят. Гледаме, че картинките са това, което е фокус на вниманието в момент.
2: Дали още първия ден, в който бяха пуснати в експлоатация, видяхме кадри, в които отново има хвърлен буклук по земята, изцапани седалки и си казваме, добре, не може ли поне няколко месеца, а защо не и години, да не ги пипаме чак толкова?
1: Само от мотриси ли се нуждаем или от цялостна концепция за българските държавни железници? Питаме ви.
2: Как бихте изразили радостта си от новия подвижен състав на БДЖ? Като си купя карта за цялата следваща година, ще им подаря видеокамери, за да снимат вандалите, или...
1: Толкова се зарадвах на мотрисите, че ги нарисувах за нула време. Даже се състезаваме.
2: Чудесно рисуваш. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме по Витоша точно в 6.

The Second Voice и Let Me Be. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Никой аржентинец не иска 8-кратния носител на златна топка Лионел Меси да се оттегли от националния отбор. Това мнение изрази в Инстаграм дългогодишният му съотборник Анхел Ди Мария. Вчера Меси обяви оттеглянето си от националния отбор. Ди Мария заедно с Меси спечели Мондиала през 22-а, Копа Америка през 22-а и 24-та и Олимпийските игри през 2008-а. Трудно е да разбера, че се оттегляш, че няма да те видим отново с фланелка на националния отбор. Щастлив съм, че съм роден в ерата, в която може да те гледам как играеш, да се наслаждавам и най-важното да споделя с теб всички онези години, които играя за националния отбор. Щастлив съм, че те видях да осъществяваш всичките си мечти, особено тези, за които копнееше най-много, да станеш световен шампион. Днес направи тази крачка, момент, който нито ти, нито някой от нас, аржентинците, някога е искал. Това написа Анхел Ди Мария. Може да е проронил някоя друга сълза, но никой не го е видял. На този ден дойде и днес искам да кажа много ти благодаря за всичко. Ти си най-великият в историята, добавя не по-малко добрия футболист Анхел Ди Мария. Ами, успех на Меси извън националния отбор на Аржентина, както е видно. Ние продължаваме така. Дженнифър Лопес и Waiting for Tonight, а преди тях обръщаме внимание на Дуа Липа и Love Again сега по Радио Витоша.

не трябваше да се случва това, ама дойде ми отвътре и толкото ми дойде отвътре, аз не мога да се въздържа и след това излагации по радиото. Дженифър Лопес, Waiting for Tonight, чухме. Американската певица и авторка на песни Ела Лангли продължи да пише история в класацията на Билборд за сингли, поставяйки нов рекорд. Отбелязвайки 20-та непоследователна седмица на чело с хита си Choosing Texas, Лангли подобри рекорда за най-дълъг престой на върха с песен, която не е свързана с празничен сезон. Choosing Texas, освен това, е едва втората песен в 68-годишната история на чарта Hot 100, която се задържа на първо място в продължение на 20 или повече седмици. Миналата седмица Ела Лангли изравни предишния рекорд от 19 седмици на чело на класацията, който се поделяше от Шабузи Сабарсонки, Лил Нас Екс и Били Рей Сайрас,

0: Soul Town Road. Единственият изпълнител задържал се по-дълго на върха 22 седмици начало на класацията, но с празничен хит, разбира се, е Мрая Кери и съм сигурен, че се досещате кой е този празничен хит, така че няма смисъл да го споменавам и аз. Месец след като за първи път окупира изцяло челната петица, жанрът кънтри отново се представя силно, заемайки четирите челни позиции в класацията за сингли Hot 100. На второ място след Ella Langley's Choosing Texas е Stella Left is Boston, следвано от Taylor Swift с парчето I Knew It, I Knew You, с което певицата се завръща към своите кънтри корени за играта на играчки Депет. Позициите на двете изпълнителки остават непроменени спрямо предходната седмица. Толкова от Billboard Hot 100. Продължаваме така. Милки, Давид Гета, Just the Way You Are по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: И хейдере, made you love me. Това чухме по радио Витоша. Оставате ни 60 минути. Има няма до новия час и старта на Витоша Drive с Гери. Но имаме време да останем още заедно. В компанията на музиката, разбира се. Миро, твоето секси аз. Така продължаваме след малко.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
4: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
5: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
4: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
5: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
4: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.

Минели, рам-пам-пам, това на финала на Вито Шоу не е. Разстанете с Гери и старта на Вито Шедрай веднага след новините с Росен. Хубава вечер от мен. Ако всичко е наред, разбира се, ще се чуем отново утре малко след два. А сега се разделяме ето така. Майли Сайрус, Линдзи Бъкингъм, Мик Флитуд и Secrets в ефира на Радио Витоша. Хубава вечер от мен и до утре. Чао!

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Административният съд във Варна е отхвърлил искането на Форест клуб Варна за незабавно възстановяване на електрозахранването в местността Баба Алино. Фирмата твърдеше, че спирането на тока е безправно основание и лишава множество семейства от основната услуга, но съдът е установил, че действията на мрежовия оператор са законосъобразни. Прекъсването е извършено след влязла в сила заповед на Общинска дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред за спиране на строеж на 5 къщи, както и възоснова на задължително предписание на ЕРП Север. Разпореждането може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 3-дневен срок. Безработицата в България през юли леко се е повишила до 3,6% или 107 000 души, което е с около 1000 повече спрямо месец юни. Нивото остава под това от миналата година, когато през юли безработните са били 3,8% или 114 000 души. Средната безработица в Европейския съюз е 6,1%, а в еврозоната 6,4%. Младежката безработица до 25 години у нас достига 14,1% през юли или 18 000 души спрямо 13,6% през месец юни. Агенция Митници е реализирала близо 1 милиард евро приходи през август 2026 година, което е най-високият месечен резултат в историята й. Рекордът идва след силни юни и юли, като всички летни месеци тази година надминават постъпленията от предходни години. За периода 1 януари 31 август 2026 събраните приходи достигат 5 милиарда 518 милиона евро или 17,9% повече спрямо същия период на миналата година. Централната избирателна комисия съобщи, че основната ѝ мисия е да гарантира ясни, прозрачни и честни избори за президент и вице-президент на 25 октомври. Това заяви председателят на комисията Георги Хорозов на първия редовен брифинг за подготовката на вота. Той посочи, че комисията вече започнала действие по прилагане на изборния кодекс и е приела част от решенията предварително да се улесни организацията. Хорозов акцентира върху ролята на медиите за осветляване на дейността на комисията и за информиране на избирателите. По думите му, ЦИК е подготвила широка и съвременна информационна кампания, която да даде на гражданите достатъчно знание, за да упражнят правата си точно и без съмнение в резултатите. Паднал дрон е открит тази сутрин в Румъния край село Виешоара в окръг Васлуй на около 30 км от границата с Молдова. Местен жител го е намерил на поле и е подал сигнал в 10 часа и 15 минути. Районът е отцепен, няма пострадали и материални щети. Властите разследват произхода и типа на апарата, като първоначалната информация сочи, че е съдържал експлозив. Очаква се дронът да бъде контролирано взривен, за да се елиминира всякакъв риск. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта ще бъде ясно, утре слънчево, около и следобед главно над югозападна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. До сряда между 7 и 15 часа в участъка от 84 до 89 км на автомагистрала Хемо

0: В област Ловеч се премахва крайпътна растителност. Дейностите се изпълняват в платното за Варна, като последователно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а превозните средства ще преминават без ограничение по активната и изпреварващата лента.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Ех, хайде да се чуем и през септември тази година. 1 септември е добре дошъл, църковната нова година, имен ден празнува Симеон, честит празник. В народната традиция 1 септември се приема като ден за ново начало, ами хайде да започваме тогава наново. Да бъде забавно и весело, да има хубава музика, която вие да пожелаете в ефира на Радио Витоша. Как се случва това? Когато се обадите или пишете във Viber на 0878 50 000, ако искате бъдете модерни, ни пишете на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram, където ако не сте ни последвали, ей сега е момента. А началото на 17-я час ще даде Поли Генова, песента е Спомени.

0: Радио Витоша.
1: Е, хайде, Роско, да ни е добре дошъл месец
2: септември. Ами да сме усмихнати много.
1: Да бъде.
2: И да ни е успешен. Зачитам тук нещата, които съм си приготвил за тебе.
1: Я дай да чуем.
2: Става въпрос за заснежената пустиня Атакама. Едно от най-сухите места на планетата. Пустинята Атакама в Чили усъмна необичайна покривка от сняг. Суровите атмосферни аномалии и бури донесоха огромни количества валежи, а в крайбрежните зони за 3 дни падна дъжд, надвишаващ 10 пъти средната годишна норма за целия регион.
1: Ново начало ми, нова година трябва да се отпразнува някак си. Ето как.
2: И за едни капибари, които са блокирали парламента на Бразилия, но...
1: Защо пък тия хора сега така са...
2: Хора.
1: Блокирани.
2: Са пострадали, да.
1: Исках да кажа.
2: Да, разбрахте.
1: Ами, добре, добро начало на месец септември. Интересни са събитията по света и у нас.
2: Маля, първа ни предстои.
1: Не ми се мисли.
2: Знаеш, че аз обичам обаче.
1: Ти може да обичаш.
2: Е, сега вън е ад. Ад е.
1: На мен ми е много хубаво.
2: Аз умирам.
1: О, разкошно.
2: Умирам.
1: Това е моето време.
2: Oh.
1: Ма то са някакви си само 31 градуса. Обаче е по-хладно, не е както
2: напротив,
1: през юли.
2: Напротив, толкова е задушно.
1: Не.
2: Днес. Айде да викнем колегата от Веселина да видиш Методи.
1: Вие с колегата от Веселина няма да го викаме. Не, няма да го викаме. Пускам си музика и си танцувам.
2: Няма да ти говоря.
1: Пусни си климатика на студено.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 евро. Kaufland.
6: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Отново на училище.
9: И еволюцията на домашното.
10: Имате дете, което тръгва на училище.
9: Учител сте и също тръгвате на училище.
8: Или сте самият ученик.
10: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
9: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
8: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект? Или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
10: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
9: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
8: Не съм чул.
10: Кучето ми го изяде.
9: Нямах достъп до чат GPT.
8: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
9: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод. От колонки.
10: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
8: Отново на училище.
11: Стройка на разсъмване.
9: И радио Витуша.
12: С подкрепата на
13: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Здравейте, ни пише Моника Русева в месенджера на Радио Витоша. От доста време не съм се включвала. Може ли да чуем песента на Adele Easy On Me? Чакайте, аз съм объркала. Слушаме Send My Love to Your New Lover и Adele за вас, Моника. Аз съм гледала ваше старо съобщение от юни месец, но ще се поправим.

Мичико и диджей Годжа слушаме в ефира на Радио Витоша. Днес Григор Димитров отпадна в първия кръг на US Open. Първата ни ракета отстъпи място на австралиеца Алексей Попирин. Ние, разбира се, винаги много се гордеем с него. До края Григор, който отново се бореше с физически казуси, опита да стои равностойно и така и беше. Слушаме Back to You и Lost Frequencies сега по Витоша.

0: Дракула и Тайм Импала и Джени в ефира на Радио Витоша. 10 минути ни делят от новините в 18. Ако ви се четат до тогава интересни новини, заповядайте в сайта ни radiovitosha.com. А до нашите новини в 18 ще ви оставя в компанията на Liam Payne, Rita Ora's For You и Loco на Gordo. Това след малко по Витоша.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.

0: себе.
1: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
3: ще открия нещо ново,
2: ще бъда по-организирана. Е, поне ще опитам. С Сиела на училище!
4: Бъдещето започва от днес!
5: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
6: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

0: новините.
1: 8 души, 5 мъже и 3 жени са задържани в София при предотвратена сделка за продажба на имот с неистински документи. Това съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков. Полицията е действала по сигнал от 10 август и установила, че групата се готви да продаде имот на починала жена, като всеки участник е имал различна роля в схемата. Основният извършител, 72-годишен мъж, се е снабдил с фалшиво завещание на починалата, която е издъхнала през 2008, през 2020 година. Той го обявил пред нотариус във Враца и е получил констативен нотариален акт. След това е продал част от земите в района на Козлодуй, а днес е направил опит да продаде и имот в центъра на София. Купувачът е бил 21-годишен. Сделката е спряна на време, а всички участници са задържани. Ръководството на Държавната инвестиционна компания за изграждането на Националната детска болница е сменено. По данни на Търговския регистър, здравният министър е освободила борда в петък, след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществена поръчка за проектиране заради установени нарушения, потвърдени и от вътрешния одит на Министерството. На място на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова е назначена Елена Пенкова Златкова, която вече е заемала този пост през 2022 година при служебния министър Меджидиев, а година по-късно е била освободена от министър Хинков. Новото ръководство все още не е вписано официално в регистъра. Водата от подземните водоизточници в община Струмяни е качествена и безопасна. Това показват лабораторни резултати от проби, взети между 27 и 30 август. Изследванията не откриват никакви отклонения от основните физико-химични показатели, включително pH, амоний, нитрати, разтворен кислород и електропроводимост. Проверки се извършват ежедневно след наводненията и проливните дъждове в района, за да се засече на време евентуално замърсяване. Анализите се правят от регионалната лаборатория Благоевград към Изпълнителна агенция по околна среда. Говорителят на Европейската комисия Маркос Ламерт заяви, че не е известно да е имало среща между организациите на шофьорите от Западните Балкани и представител на комисията, въпреки заплахите за гранични блокади, ако не бъде променено правилото за максимум 90 дни престой в Шенген за професионалните шофьори от страни извън Европейския съюз. Ламерт посочи, че шофьорите действително могат да имат нужда от по-дълъг престой, като след възможните решения са дългосрочни визи, разрешения за пребиваване или третиране като трансгранични работници. Той уточни, че комисията вече е провела няколко срещи с представители от бранша от региона и вероятно ще има още разговори. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Пред нощта ще бъде ясно, утре слънчево, около и след обяд, главно над югозападна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
2: Трафик с подкрепата на
4: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: До 4 септември между 8 и 17 часа ще се полага напречна шумна маркировка на пътните връзки към пътен възел Даскалово на автомагистрала Струма по етап.

0: Но ще се ограничават или стесняват лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи, като е нужно водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Започваме 18-я час, така както стартираме и месец септември. Днес, 1 септември, добре дошъл, казваме на този месец, който пък ни дава като за начало доста почивни дни, на които ще се насладим още в този уикенд, който ще бъде дълъг и ще включва следващия понеделник, също е почивен ден. Само и така да ви напомня, за да се усмихнете. Усмихнете се и за друго, защото 0878-50000 продължава да бъде телефонът, на който аз ви очаквам за хубавата музика, която избирате вие. А това, че избирате хубава музика, ще го докажа още веднага с следващия поздрав, който отива към Радослав. Той пожела край for you. Слушаме September за начало на 18-я час.

0: Гери по Радио Витоша.
1: Продължаваме сега в компанията на Майли Сайрас с Midnight Sky. Аз вчера ви споменах, че Майли си смени профила в Фейсбук, както и името си е сменила. Вече не пише Майли Сайрас, а Майли. И днес всички възможни медии, социални издават, че се готви да издаде новия си албум. Музикалната суперзвезда публикува снимка в близък план на очите си в социалните мрежи и същото изображение на официалния си уебсайт. Не добави нищо допълнително, но на уебсайта си думата Майли беше добавена с удебелен шрифт, което накара феновете да спекулират, че първото име ще бъде заглавието на проекта, но това са за момента само догадки. През юни месец певицата и автор на песни потвърди, че е подписала договор с Atlantic Records, след което заяви, че преди това е работила, всъщност не след което, ами тя преди това наистина работеше с Columbia Records, а в интервю, съвпадащо с новината, изпълнителката обсъжда новия си албум, който много интересни неща казва, може да видите в сайта radiovitosha.com. Представители на Майли все още обаче не са коментирали предстоящия албум, а тя представи деветия си такъв миналата година. Something Beautiful беше през май 2025-та, но тя е изключително продуктивна, но не знам дали това е ново начало или по-скоро някакъв нов вид провокация. Каквото и да е, ние винаги се радваме на Майли Сайрас по Витоша.

0: този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
7: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
9: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
10: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
11: Защото обичаме обувките. Дайхман.

0: само по Радио Витоша.
1: В сряда сутрин в Трайка на разсъмване ще си говорим за романтиката да пътуваш с влак. Ще обърнем внимание на едно дългоочаквано събитие, а именно след 20 години вече се радваме на прилично количество нови мотриси за БДЖ.
2: Над 25 влака са вкарани в експлоатация още на 20 август. Два са вкарани на 1 септември и дали ще има още, е въпрос на договорка. Какво обаче може да направим? Дали трябва просто да се радваме, че най-после ще пътуваме в нещо ново и модерно, или напротив, след като всички имаме коли, не ни пука за новите влакове?
1: И след като десетилетия оплакваме окаяното състояние на българските държавни железници, припомняме си историята им, чудим се дали не искат да ги подарят на някой, за да си ги имат и така като частна собственост, и въобще каква е идеята на това да имаме подобен транспорт в България с качество, каквото е редно да има по целия свят. Гледаме, че картинките са това, което е фокус на вниманието в момент.
2: Дали още първия ден, в който бяха пуснати в експлоатация, видяхме кадри, в които отново има хвърлен буклук по земята, изцапани седалки, и си казваме, добре, не може ли поне няколко месеца, а защо не и години, да не ги пипаме чак толкова?
1: Само от мотриси ли се нуждаем, или от цялостна концепция за българските държавни железници? Питаме ви.
2: Как бихте изразили радостта си от новия подвижен състав на БДЖ? Като си купя карта за цялата следваща година, ще им подаря видеокамери, за да снимат вандалите, или...
1: Толкова се зарадвах на мотрисите, че ги нарисувах за нула време. Даже се състезаваме.
2: Чудесно рисуваш. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме по Витоша точно в 6.

B.O.B. в ефира на Радио Витоша. 2 минути до 18.30. Ако днес е бил вашият работен ден, то сигурно вече е приключил. А ако се чудите какви ще са температурите през целия месец септември, то да ви кажа, че се очертава по-топъл от обичайното за сезона, като средните месечни температури ще бъдат над климатичните норми в страната ни, но се говори за нещо за 17 и 20 градуса, така че да бъдем внимателни за средните температури, да свикваме с мисълта, че есента наближава и да слушаме хубава музика по вид.

week. 7 days a week, ни води към The Weeknd, I Can't Feel My Face, и едно напомняне за тежките ученически раници, които крият риск за здравето на децата, тъй като съвсем скоро започваме новата учебна година. Не че аз я започвам, но вие поздрави за всички бъдещи ученици, учители и родители. This I know.

Дай, дай, Шакира и Бърне Бой в ефира на Радио Витоша ни водят към следващия музикален поздрав. Слушаме Биби Рекс и Faithless New Religion, а поздравите са от Бисер за неговата прекрасна

0: Докато ние с вас тук си слушаме хубавата музика по Витоша, лондонския квартал Notting Hill отбелязва 60 години от първото си издание. Улиците на Западен Лондон отново са се изпълнили с музика, танци и пъстри костюми в празник на карибската култура, идентичност и общност. Основана през 1966 година като местно събитие, днес Notting Hill е най-големият уличен фестивал в Европа и привлича около 2 милиона души. За юбилейното си издание участници от различни поколения са преминали по улиците с пишни костюми, оркестри, танцови изпълнения, превръщайки западната част на британската столица в огромна сцена на цветно многообразие. Може да ни слушате навсякъде, нали знаете, с приложението Radio On. След малко ще чуем повече подробности за времето и трафика, преди това също хубава музика. Само след малко Moving to the Sunny Hugel по Витоша.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизиран стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
8: Отново на училище.
9: И еволюцията на домашното.
10: Имате дете, което тръгва на училище.
9: Учител сте и също тръгвате на училище.
8: Или сте самият ученик.
10: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
9: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
8: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да припиша.
10: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
9: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
8: Не съм чул.
10: Кучето ми го изяде.
9: Нямах достъп до ChatGPT.
8: Звънете ни сутрин на 0878-50000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
9: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
10: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
8: Отново на училище
11: Стройка на разсъмване.
9: И Радио Витоша.
12: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: През нощта ще бъде ясно. Утре слънчево, около и след обяд, главно над югозападна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
1: Утре на 2 септември, сряда, се провежда петия етап в Троян на международна колоездачна обиколка на България. Ще бъде с дължина 111,2 км, а стартът ще бъде в 14.30 часа в града. Етапът ще се проведе по изцяло затворен градски и околовръстен маршрут в Троян и включва 7 обиколки, а финалът ще е около 17.20 часа пред сградата на община Троян. Шофирайте внимателно!
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Една желана песен малко по-рано, Adele, Easy on Me, ще чуем, но преди това началото на 19-ти час ще даде Pharrell Williams Happy. А какво ви се слуша на вас, продължавам да ви питам още час и вие ми отговаряте на 0878 50 000.

0: Гери по Радио Витоша.
1: Паднах на един статус, морето ни чака. Поздрави за всички, които ни слушат от българското Черноморие. Ще продължим след малко с We Can't Be Friends на Ариана Гранде. Преди това обаче няма как да не разкажа за необичайно топлото време, което вероятно ще продължи през австралийската пролет, която започва през септември, защото ние тук може да се готвим за есента, някои се готвят за пролета. Докато Европа преживя една от най-горещите си лета, Австралия изпраща необичайно топла зима, като няколко щата отчетоха рекордни високи температури. Щатите Виктория, Нов Южен Уелс и Тасмания са регистрирали най-топлата си зима, откакто са започнали метеорологичните наблюдения през 1910 година. Средната температура в Австралия през зимата им е била 1,45 градуса по Целзий над средната за референтния период 1961-1990. Това е третата най-висока стойност, регистрирана

за зимен сезон в тяхната страна. В Сидни зимата също е била необичайно мека и Мелбърн и Канбера са регистрирали температури значително над обичайните за сезона. Топлата и суха зима има последици за зимния туризъм. Заради слабите снеговалежи и ски курортите във Виктория и Нов Южен Уелс са принудени да приключат сезона по-рано от обичайното. Необичайните температури в Австралия са част от по-широката картина на климатичните промени, може би. Можем да кажем също, че има доста екстремни стойности и рекорди, както при високите температури, така и при валежите и снеговалежите. Така си ни изпращат своята зима, за да дойде тя къде-къде е мина хубаво тук при

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. С балансираната си формула Refrigerans Active ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Active дискомфорта отшумява. Refrigerans Active – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Active от Danson.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13 евро и 20

0: на Пепси и Миринда или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова. Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Тази песен Cheap Thrills и Шон Пол, ах, какви партита, какво беше. Но да се върнем тук и сега в реалността. Годината е 2026, слушаме Teddy Swims и Mr. Know It All по Витуша.

Мискали, халелуя, Моранди слушахме в ефира на Радио Витоша и продължаваме така. Сте и Алекс Паркър с Михайла Маринова. Преди това време да чуем Нели Фуртадо и Say It Right.

0: Програма Гол е положението. Време да се разделим за кратко, разбира се. Утре малко след 17 отново ще се срещнем в ефира на Радио Витоша. Преди това обаче вие ще бъдете събудени точно в 6 утре сутринта от Милена, Кирил и Тодор. Предаването Тройка на разсъмване, в което ще си говорите за новите влакове. Предстои да слушаме хубава музика цяла нощ, като до края на този час ще завършим заедно с Tones and I, Dance Monkey, както и No Scripts на TLC. А ако нещо сме пропуснали и не сме ви го пуснали днес, то слушайте цяла нощ, със сигурност ще го чуете. Ако ли не, утре след 17 съм на линия и ви очаквам за още поздрави и музикални желания. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхме заедно и днес и посрещахме този хубав месец, подобаващо с хубавата музика по Радио Витоша. Чао!
1: Готови си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо. Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
3: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки. И няма

0: Влага, казваш.
1: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
2: Такси? Ох!
3: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: Ах, с Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

0: то ти е удобно.
1: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
2: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди се идва. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад. Склад е